taarifa yoyote inayothibitisha kwamba Trump amemshurutisha Felix Tshisekedi. Kweli inayojulikana ni kwamba kuna mchakato wa amani huko Doha ulioandaliwa na Qatar kati ya Kinshasa na AFC/M23 ambao tayari umezaa hati ya misingi ya mazungumzo.

0: search for common ground.
1: Tuzungu Mose.
2: Ndugu Nyamugunga, unaona jeni kikamata kelke metra pa kubalabala, nijengi yako mafiga, kaveranda, na kuenda kwa kunyaka chupakangu, magaribi, na kanyama choma.
3: Oh, ndugu Sanza, mini sha kamata 8 metre kwa ile parcele yangu, ili ya kilima apili ili nijenge salon de coiffure, na ka restaurant faso kiko na niletea magu.
2: Ni budongo yetu ili ufuni profite moshe. Na kwanza, izi mbao zangu zeni dekofre yamo. Ngoya niangale kisi ndajenga kakitu hapa. Bitu mingi, letele mambao kwanza pala ile mamiti.
4: Mambo gani mko naongea hapa bati? Hamuna haya. Unajua kama wanaadhibiwa vikali watu wanaojenga kwenye barabara? Mko unapora viwanja vya serikali hivyo? Mnajenga kwenye njia ndogo ama servitude na mnaona ni kawaida tu?
2: Ah, niko OPG. Mheshimu sheria msije mkaadhibiwa. Mnisikilize vizuri. Kujenga barabarani na kwenye maservitude inazorotesha mazingira, watu hawapate nafasi za kupita na gari vile vile. Bati, hali hiyo inaenda kinyume na sheria na ni kosa kubwa sana.
5: Enyi wakaaji, epukeni kujenga kwenye viwanja vya serikali na kwenye servitude mbalimbali, usije mkahukumiwe na kuadhibiwa na serikali.
6: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Jambo papa Shimanuka.
1: Jambo papa Winka.
0: Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hivi?
1: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Chumi
0: sana.
1: Siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Pika. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa.
0: Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu
2: hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo.
2: Banduku yangu bapendo, nilikwandi kwa nabasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu.
0: Banduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Ben Kabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
1: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
0: Pamoja tuhifadhi Ben Kabe, urithi wetu wa pamoja.
1: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
3: Moto Boxer, meilleure moto du pays. Moto Boxer ni moto ya nguvu uko cascadeur jo moto ya makaskade. Moto Boxer produit ya maison Bajaj. Moto ya solide ya rapide, châssis yake ni ya nguvu sana, amortisseur chuma kali sana, confort yake stabilité na sécurité mu barabara yote utapita. Avec nos modèles BM150 HD na BM125 HD yote ni kwa amélioration ya maison Bajaj juu ya wa moteur na watembezaji pikipiki wa muji wa Bukavu na ma intérieur yote ya Sud Kivu. Kutransport zako zote kwa kubeba mizigo, Moto Boxer de solution number one. Comme maison Bajaj, ma client yo tenis satisfaction kila siku. Ma pièce de rechange ya Moto Boxer ou taipa ta kila point de vente ya maison Bajaj. Adresse yetu, avenue Kibombo, en face ya camp des profs. Tunakuwa na Bagira, Kavumu, Essence, Kadoudou, na Walungu. Pour plus de contacts, itanamba 09 76 95 29 78 à ma 0424 63 11 396. Moto Boxer, meilleure moto du monde. Moto Boxer, moto yaba champion.

0: tunapita ku statement ya siku, tunasema bwana Kilosho ulisema mbele.
1: Tulisema tasimulia juu ya vile ya Bukavu, kwa sababu kuna kwa watu wengi wanafahamu tu kama meri inakuwaka, lakini abati yake macho abangali yake juu. Or, pale kwa entree ya meri, pale kwa eskalie, kule juu pale kuko alama moja pale vile. Ile alama ni ya ngombe. Ile ngombe inakuwa sawa vile ndio totem ya vile yetu ya Bukavu. Na yetu tunasema juu ya leopard. Tuseme kama leopard ni chui. Ndio inabeba totem ya inchi yetu. Inchi yetu inaitwa Kongo.
0: Kongo.
1: Kongo. Ile ongo kule manake leopard.
0: Okay.
1: Ile ONG kwa mwushi huko tukubashi inageuka na kuwa ngui manake leopari kubarega barega wanakamata M O M G manatia O na Y na kuwa ngui
0: ngui
1: leopari nasema ni leopari joto teme ya inchi yetu. Na sisi hapa kwetu Bukavu, vile yetu wa Bukavu, vile ile jina vile natoka mu jina ya Kilatini manake vila, vila ni kusema nyumba ya ukampanye. Na ile nyumba ya ukampanye, ile mashamba ya ukampanye, wale wote ambao wakala mule nyumba njoo wanabaita mu mulate vilatikom. Vilatikom nasema wale wote ambao wanaishi mwa ile vila, na njoo ikapona jina ya
0: village.
1: Okay. Sasa ukikuta villageois usishuke. Unapokuwa vile jina papa Gaspar watu wanasikia yake, sasa mtamta mtu Teresa. Teresa haiko kitusi. Teresa inatoka mu jina pei. Okay, mulate Pagius.
0: Pagius.
1: Pagius ni kusema territoire. Territoire rural.
0: Okay.
1: Mkisema Teresa ni kusema ule ambao anaikala mu inchi. Donc mwana inchi wa kweli kweli ni nataka peiza.
0: Okay.
1: Sasa mimi kuleta peiza na furahi sana. Na sisi wa peiza sasa tunafika ile matuta, tunafika pa Bukavu, tunataka angalia juu. Sasa tunaangalia pale juu, tunakutana kwa kwa kichwa ya ngombe.
0: Kichwa ya ngombe.
1: Na mara kwa mara watu wengi walikuwa wanajiuliza hii kichwa ya ngombe kwa nini? Au na wengi walikuwa wanajiuliza.
0: Okay.
1: Ndio tumesema kama leo tusimulie juu ya ngombe.
0: Ngombe.
1: Ngombe.
0: Enkafu.
1: Enkafu.
0: Enkafu.
1: Hapa kwetu tunakuwa na quartier zenye mazio. Zimazio ambazo zinaitwa quartier
0: Enkafu.
1: Tunatoa mjina ya
0: Enkafu. Kuanzia kama pale kulikuwa kunatoka mangombe kwa maji.
1: Ukienda hata kwenye quartier Panzi. Panzi.
0: Panzi
1: ndio ni ngombe, ngombe ya
0: dume.
1: Hata Bukavu inatoka ni
0: Bukavu.
1: Fasi kwenye
0: ngombe inatoka.
1: Ilikuwa natoka fasi kwenye ngombe zilikuwa. Na kwa sababu ile wazungu mabereji na serikali kasema hii ngombe inakuwa ndio toteme ya vile yetu ya Bukavu. Lakini haiko toteme ya vile ya Bukavu, tukiingia makla za bushi ngombe inakuwa na samani kabambi kabisa. Bushi inakuwa na klai ya pata 70 na zaidi, lakini unakuwa ile klai ya Banyamungere ndio inakuwa na itoteme ya ngombe.
0: Okay.
1: Sasa ngombe ina maana gani hapa kwetu Bukavu kusisi wakaaji hapa?
0: Okay.
1: Tuseme kwanza ngombe inatupatia kwanza nyama, ile nyama mnofu
0: na kusha napenda nyama sana mureli ya
1: nyama tunaikula. Wakati tunaikula tunakula na bugali. Unaweza kula bugali ya nani ya mbogo, panaita mpulule.
0: Unaweza
1: kula na bugali ya nani ya tamu, tadani chiemba.
0: Chiemba.
1: Unaweza kula na bugali ya nani ya ndizi, panaita nani kapuru.
0: Okay.
1: Unaweza kula na bugali ya nani ya selezine, nani
0: bulezi.
1: Bulezi, panaita bulo.
0: Okay.
1: Unaweza kula tana bugali ya mbogo na mtamu na changa, panaita chikushi. Chikushi.
0: Kwa batata kabisa wana kiloshi.
1: Kwa sababu ngombe
0: wanatatuma watu wanapata beti.
1: Ngombe watufatana ni mungofu. Unaweza kulia na hizi chakula ambapo mungu gani ambapo watata utajapi. Ngombe watufatia pia maziwa.
0: Ok, mashanza.
1: Hapa na mashanza papa. Kwa watu kubushi, tunakuwa maziwa ya aina mbalimbali.
0: Ok.
1: Tunakuwa kwa za maziwa, eta mpivu.
0: Kiyo
1: hiyo ni maziwa gani?
0: Yako ile maji.
1: Iko maziwa ile yanatoka kukamula pale pale. Ndio itampiu. Kuna kwa maziwa inaitwa nani? Urubu. Nikisema maziwa, bali tu sasa imenafuata saa moja, saa mbili, saa tatu ndio kuifunza sasa. Kuna kwa maziwa itapuka langa. Ile wanatokotesha kidogo. Yote inakuwa maziwa kutamu sana. Kuna kwa igunju. ikunja ni maziwa nye inaisha kwa fermente kwa kufermente inatupatia matunda ile maziwa ile matunda ni wakati wanatushama fromage wanaka fromage watoka maziwa hiyo wanisha toshe ile mafuta ya kwa fromage ile na makia njiweta matunda kuna kwa machiri
0: machiri
1: machiri wake wakati ngombe maziwa za kuisha amekamule tena inawakia maziwa tu bali ba fugaji bangere atakuwa nyamungere njua na fuga ile nani ile njua kwa kusele maziwa kuna kwa ta mudeka ile mudeka ni kusema inaweza kuisha kantena za kuisha na kuna kwa maziwa sasa.

0: mzazi mkubwa sana pale ku Arshad Limite, naanza anatufuata sana, tunamwambia bon appétit kwa hiyo maziwa hii mgambo ya ngombe tuko tunasema nyama maziwa. Bana kile shendelesha.
1: Asante sana bwana, na mimi nakwenda kupongeza bawanda bote, bashi mushinga, bashi kanja, bashi sakila, bashi nyabusunga, na zaidi tunamsalimia bana basi langu wa Kenge wanamtaka Mbala.
0: Mbala.
1: Tuombe atupatie vile vile engrais, mboleo.
0: Wewe.
1: Wakati ni mavi ya ngombe, ngombe liamba, ile mavi yake wanaikamataka, wanaitia mimea.
0: Mimea, mshamba.
1: E, mshamba.
0: Ndiyo.
1: Na shamba kwa kweli mimea inaota.
0: Inanaga.
1: Eti. Ha, inanaga. Asante sana. Ngombe natupatia vile vile, vyombo vya muziki.
0: Bala.
1: Vinubi. Inatupatia ngoma.
0: Ngoma ile ngoza. Eh, tunatengeneza na ngoma.
1: Ngoma. Ile lipe mba yake. Tuna kutengeneza na kwa nani.
0: Klero.
1: Klero. Salma ni koro. Uza kuipuliza ndani.
0: Tunaona wana bapolisi, professor bapolisi Baruga pale kwenye spa na tufanya trend hai kama iko natufuata kabisa. Na wote pale kwenye spa tunawasalimia bwana professor Chira, Chira Lura Mkunzi ya Mwami, Kazunguzuga Nyenyezi, bila kusahau mwalimu mkubwa Usungu Jacques, Usungu Jacques, na waza anafuata hiyo mission, na waza kama batatuongoza watuongeza. Bwana kile show.
1: Asante sana, inatupatia ma instrument de musique, inatupatia tayari mambo ya communication kwa sababu azungana na telefoni wakati tulikuwa napiga ngoma, napiga ngoma kama sasa kuko vita,
0: kuko
1: vita fulani, ngoma fulani au napiga record.
0: Okay.
1: Ngoma inatupatia viatu.
0: Ndio.
1: Ile ngozi yake inasaidia kuna tuko na bata hapa wakati wa zamani.
0: Ah.
1: Tuko na viatu sasa vilani record. Magazo na ni
0: leopard
1: ipo kutoka mwa ngozi
0: campus
1: ngombe ma campus
0: ni viatu vya tuliona
1: ngombe ipo kutoka mwa maina ngozi ya ngombe ngombe natupatia vile vile mkaba senti
0: senti
1: ngombe natupatia nguo ni kujira ya kisama na wala itane inatupatia nguo
0: na wacha ndio na wana chisumu anagusa kumkaba anakumbuka kama anavana mkaba ya
1: ngozi ya ngombe ngombe natupatia dawa. Unaona dawa gani papa? Wakati nyoka ilikuruma. Unakamata mfupa ya ngombe.
0: Unachoma.
1: Inakupatia inaita pierre noire.
0: Okay.
1: Unapandika pale sumu yote na nyonya
0: na nyonya.
1: Ile ni mfupa ya nani
0: ya ngombe.
1: Ngombe natupatia mwanamke.
0: We?
1: Wakati unapenda mwanamke. Unapenda hivi ya
0: kiroho. Kama uko na mwanamke,
1: unapenda hivi ya kiroho.
0: Kama uko na mwanamke, unapenda
1: hivi ya kiroho.
0: Uko na ngombe, uko na mwanamke.
1: Unapenda hivi ya kiroho. Nakwambia nipatie tu ngombe.
0: Ndio.
1: Kama uko na ngombe, utakupatia mwanamke.
0: Sawa.
1: Utakuwa mwanamke maana uko ulipa na ngombe. Kama unapona ngombe, ukisema ule mwanamke sio wako. Ngombe vile vile inatupatia sifa. Inatupatia ile honneur.
0: Honneur.
1: Inatupatia ile prestige.
0: Okay.
1: Na mwanamke na ngombe mingi anakuwa tajiri.
0: Alikuwa anaheshimika sana.
1: Ni mwashi bwana.
0: Mshamuka.
1: Hapana. Mimi na franga mingi, tajiri mingi. Nahano.
0: Nahano. Ah, okay. Nahano.
1: Mukale.
0: Mukale. Ah. Mukale. Mukale.
1: Donc, hii ngombe vile vile, inatusaidia kukua kutise.
0: Relasio
1: kati ya watu. Napenda rafiki yako.
0: Kuna panati walikuwa ni sabu kamire. Napatia ngombe, unapatia mwingine, unapatia mwingine, unapatia mwingine.
1: Nawaza tuishia kwanza pale. Kwa makubwa wengine waza tupatia mafaa ya ngombe. Wangeza kuna mbotu wasema hapa, lakini ngombe ilikuwa na mafaa kubwa zaidi. Msione tunatia pale kumbiri ile kichwa ya ngombe. Ni kwa sababu ya mafaa yote ya ngombe. Pengine utaniuliza ama wala mbao tufata tutuliza asa zile ngombe kama yako napotea huko mejua na muna gani.
0: Nafikiri yiko nafatana kuna rangi.
1: Ngombe yiko nafatana na
0: rangi
1: kwa sababu kila rangi ilikuwa na yake jina. Kulikuwa ngombe tu unakosa kiko jona kidogo.
0: Okay.
1: Mwisho wa kujishima na hita ni chirale.
0: Chirale.
1: Chirale.
0: Chirale.
1: Ngombe kwa sababu
0: rangi. Chirale donkile tafana na kuifre.
1: Kakuifre ya jone.
0: Jone.
1: Okay.
0: Jone.
1: Okay. Chirale. Kuko tu ngombe kutu mwusi. Hii ni tena chiboko.
0: Chiboko.
1: Chake kutumwa yose.
0: Yose.
1: Kulikuwa ngombe tu ya mweupe. Mata ni keru.
0: Na keru.
1: Na keru na keru ngo.
0: Sawa.
1: Nazani mama Angelani ataniambia mzunguzungu mwasha Angelani Kalombo na kwa binti wake anaambia kama marasamaka keru ama na keru ama hapana nyakeru lakini. Nini?
0: Keru.
1: Keru, keru manake naona hata nyakeru manake mto mweko mweupe mwekunda usana
0: mama Irene mudosa pale mtupe na waza unasikia kama uko na kiru
1: mweupe kabisa mwekupendeza.

0: majina yako Nakiru mwenye Boris Angakombo.
1: Huko zingine ngombe nakuta ziko za Rouge. Kitu maita na Kalinga.
0: Kalinga.
1: Ile ya Rouge. Sasa kuna kwa zingine ngombe zina changa rangi. Kulikuwa ngombe mmoja na iko sana ni jaune lakini kwa sababu ni uchafu uchafu. Baita ni Chirale chaka kombi.
0: Chirale chaka kombi.
1: Lakini kwa jaune ni uchafu uchafu. Huko ingine kwa Chirale cha chisa. Iko jaune iko clair ya kuangara sana.
0: Okay.
1: Huko ingine ngombe inaitwa Mukara.
0: Mukara.
1: Iko tu viole.
0: Huko
1: ingine ngombe inaitwa Wirungu.
0: Wirungu.
1: Iko sore mweupe na kama jifu kidogo ndani. Kuna kwa ingine ngombe inaitwa Chienje.
0: Okay.
1: Jiko sawa nani matashi wa sasa leopard. Matashi.
0: Okay.
1: Ni chienze
0: tine marevela.
1: Kuna kwa chifubi.
0: Chifubi.
1: Ina fara kapsa gri, lakini ya mbasoli makala kwa nani mbawajifu.
0: Majifu.
1: Na hilo ita nani chifubi ilo. Kuna kwa kamende.
0: Kamende.
1: Maki ili ni multicolor.
0: Okay.
1: Kuna rangi mbali mbali. Kuna kavishoni kule. Kuna kamara. Na njoo Valeria ngombe. Hilo kwa rangi njoo Valeria ngombe. Kuna kwa ingine kwa mweusi na mweupe.
0: Njuchi
1: ile iko mweusi
0: na mweupe. Noir blanc.
1: Toki majia iko sawa ile noir blanc. Na kuna kwa ile rouge blanc. Njuchi. Njuchi ile kwa noir blanc.
0: Okay.
1: Na kuna kwa mangombe ita musisi.
0: Musisi.
1: Blanc njuchi ina domine noir. Kwa njuchi, mweusi ina domine. Kwa kwa mweupe, mweupe ki domine. Mweusi, wanaita ni musisi. Na tulisema kama hizi zote mtu ngombe yake ikipotea wanakuuliza ngombe yako ilikuwa ya rangi gani?
0: Okay.
1: Ilikuwa ya rangi fulani na wanajua sema ile ngombe tunaona inapita hapa. Na ngombe kwa kweli mpaka leo nabakia valeri kubwa hapana pakutu mkongo tu
0: okay.
1: Lakini preske mpei zote za Grand Lac.
0: Okay.
1: Ni ile ambayo tupasema juu ya ngombe lakini nilikuwa naona vile vile wakati tulikuwa tunapika lutuku ngamu za kule kwetu. Je lutuku kwa nakatazo. Kusudi basi joko na pia lutuku kwa kwa katile sabu ya ngombe. Bana ichoma.
0: Hapo.
1: Watu waleta watapita tu wanasikia
0: ah ya ile harufu.
1: Kwa pia ndani ya sabu
0: ya ngombe. Kwa dorefu.
1: Pika lutuku kwa
0: lutuku.
1: Ile ile ingine kazi.
0: Sasa ngombe bana kiosho tunasema kama ngombe atupatia mwanamke. Mwanamke. Ngombe ni mkilichira bashi. Une civilisation de vaches, n'est-ce pas?
1: Dieu.
0: Alors, je ne sais pas leo kwa leo parce que tuko tunaenda kumando na barega na banani na banani watu wasa kuwa ancré mwele kilitiri ya vache. C'est dit à quoi?
1: Ile na ni kusema kama wakati ma kilitiri mbizi na kutanana unakuwa moja inapana domine ingine. Hapa tuko Bukavu, tuko Muinji ambao inaiko domine
0: na
1: vache na inaonekana kama ngombe inakuwa ni valeri yenye haibadilikake zaidi.
0: Okay.
1: Kwa sababu ile wote wanaanza kulomba ile ngombe. Lakini mulega anaanza mletele ngombe hata kamata. Ni mwisho wa kweli. Yeye anakuambiaka twende kuferme. Wewe kuchagua ngombe unapenda na anakuya naye ama anaiacha kule. Mulega anasema tu nipatie valeri yangu. Anapatia njoo ngombe lakini utamletea pesa
0: hata
1: kamata. Doctor and space. Sasa nikisema hivi tu tuko sibote hapa ile kiltire. Jile kiltiri inakuwa na badirika kupitia gisi batu wanakala pamoja.
0: Nafikiri wana kilosho kama ngombe ya leo kwa kufatana na hali ya ambamo tunapitia situasyon sekirite leo ngombe inapoteza samani. Nasema inapoteza samani na mna gani sabile tunameza kusema ngombe ya dote. Dote leo mtu alikuwa nakamata ngombe yake anabeba anampatia ngombe juu ya fi wake anabeba ku village anafuga. Leo utafugia na wapi? Donc leo sasa unaweza kusema kitu mbili zikishakutanana mwe na domine yenzake. Ni kusema kama leo ngombe bati yote batasema tu valeri ya
1: ngombe.
0: Valeri
1: ya ngombe
0: inajulikana.
1: Wewe kwa leo unaweza valeri ya ngombe ni omwe dola
0: $500 mimi naanza leo kusema twende nikupatie ngombe ubebe huko naanza nawaza juu hata leo tukienda katika vijiji vyetu ngombe haziko tena. Ngombe zilipotea depuis epoke ya Afdel. Tuliona pa Bukavu ngombe zilichinjwa kiolela ziliuawa kiolela na waza leo ngombe iko napoteza samani yake. Donc inakuwa tu terme de reference.
1: Ndiyo.
0: Inakuwa terme de reference ndio kusema ngombe anatii na waza inakuwa chache. Maana kilosho kwa kumaliza tutasema namna gani?
1: Kwa kumaliza kabisa nitakwenda tu kusalimia walimu na wanafunzi wote na wazazi wote ambao wanasomesha ku Institut de Bukavu. Zaidi nasalimia wabinti wote wa masomo Institut de Bukavu wenye walifete nani mwisho ya mois de la femme tangia siku ya tano tarehe 27 ya mwezi.
0: Ah, tukingali mois de la femme mpaka le 31. Mimi namalizia kusema ke wa sportif wote congolais na waza tutaretenir souffle yetu ku hii mardi sio macho tafanyika usiku, tujatandre kuvyote tunaweza pigwa kama vile tunaweza kupiga, lakini tusilete makelele, tusilaumiane. Na waza ni ile yote, nous gardons notre patriotisme, nous gardons notre nationalisme et nous demandons à nos joueurs de se couper en mille morceaux pour donner la joie, je dis bien pour donner la joie à la population, surtout la population de l'Est qui connaît une situation sécuritaire qui n'est pas confortable. Je pense que c'est pas seulement la population de l'Est, même la c'est toute la population congolaise qui sera tellement contente.
1: Toute l'Afrique noire peut-être,
0: oui, et si une fois l'équipe s'est qualifiée. Na tunaomba sabili, tunasemaliza kusema maneno mangombe hapa. Wenye biko na bafie, tuwe kama ngombe, haiko kuhuzisha kukulu. So na kata dote, usulume mangombe ya mingi, juu hauhuzishe, ne uko na romba njo, kado ni kukunga. Sabili maiza kusema, inaleta urafiki.
1: Urafiki, kamisha jamaa.
0: Halo. Abuo, pia tunasema kwa siku ya Mungu ya leo, tunatakia watu wote siku ya Mungu njema kwa siku ya Mungu ijayo.

0: chumba na simu timu saa moja dakika makumi dakika kumi na mbili kumi na nane katika vyumba vyetu mtako tulia matangazo kipindi cha pili la kwanza matangazo ya kifungu. Kuna pori kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba na familia ya Balanga la Dislas ana kufundu leo danosi la mort de leur fille Emer Masika Lukugu Juliana survenu le 29 mai à Lumbashi. Les deux se tiennent à son domicile, au domicile de son frère, hein, Chabani 6 Angoupa, numéro 43, avenue Ikanga, en dessous de chez Mangaza. Que cette nouvelle parvienne à la grande famille Nyabalanga, se trouvant à Kasha, à la famille Deborah Lugazo à Chiriri, à toute la famille Djadja Baloukou à Gouma, également à l'église. Salut pour les nations à Bukavu, aux amis, aux frères et aux connaissances. Le programme des obsèques sera communiqué après pour la famille Chabani Ndairo Mulouzi a signé les présents communiqués. Jamaya Baralibwami André Inajuli Chandougou Jamana Marafiki Kifoya Mtutuao Ngapo Baralibwami Justin Julikana aliyekuwa mume wa Dadi Mkaka basi abarifikie jamaa ya Kabanza inayopatikana pa Bukavu Ngweshi na Kinshasa. Jamaa yote ya Chimala Mungu Balalibuku na ndugu zake zote, pia ndugu wa marafiki yote wa Justin Ngabu Pasta Azabia, jamaa yote ya Songa Kalimira popote ilipo Kale Goma Bukavu na penginepo, jamaa yote ya bibi yake Dati Mikala, watumishi wote wa wanaopatikana pa Bukavu na waliomjua kwa jina ya Justin, na pia wanaopatikana wote Bukavu Goma na penginepo na kido kinafungwa kunako pale pasozama yulu ya centre hospitalier Eastern Bukavu. Mazishi itafanyika kisha mchana kati. Jamaa ya mwenye lwata Lukuko inajulisha ndugu jamaa na marafiki kifo cha mtoto wao mwenye lwata Ramazani Cesar amefariki siku ya posho tarehe 13 mwezi utunao pasa mbili na nusu ya usiku. Habari fikie jamaa ya wakanga wote inopatikana pa Bukavu kando kando na mali pingine kote, jamaa ya Lukangahi Patan Cinema Bukavu, jamaa ya Kasanda Evariste pa Kamituga, jamaa ya Lweso Agronome pa Ponzi. Kwa wakanga wote unopatikana pa Bukavu Goma Rwanda Kampala na wote walio mjomaremu huyu, programu ya wazishi ni kama ifuatayo: siku ya Mungu leo tarehe 31 kuondosha mwili kunako na kuipeleka pale pa ilikea kuelekea kunako msikiti ama moske na kuomboleza pasa ine pale pa Karale ama 10h, yani pale pa Karale na pasa 5:30 mwili inapelekwa kwa makao yake ya mwisho pa Ruzizi Kansayo. Tangazo umesainiwa na jamaa ya mwenilwata Ladislas kwa niaba ya wasimamizi hawa. Jamaa ya Nyabalanga Ladislas inakuwa na uzini kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha binti na mama yao Masika Lukugu Juliana. Amefariki tarehe 29 pa Lubumbashi. Msiba unaendelea nyumbani kwa kaka yake Shabani, eneo ya Nguba Avenue Ikanga numero 43, chini kidogo ya kwa Mangaza. Habari uzunifikie jamaa ya Nyabalanga iliyopatikana pale Pakasha, jamaa ya Tebura Lugazo iliyopatikana pale inayopatikana pale Pachiriri, jamaa yote ya Jaja Paluku Pagoma, jamaa kanisa ya Salut pour les Nations inayopatikana pa Bukavu, marafiki wote ndugu wote wanaopatikana hapa na pale. Ratiba ya mazishi itajusha baadaye. Kwa niaba ya jamani Shabani Ndairo Muluzi ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili pamoja na Daniel Badesire Muderwa. jamaa ya Sahura Kalala Mahia, jamaa ya Sahura Kalala Mahia ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mwalikazi wake Nzigire Bwinja Fifi Mwakatanga, mwenye alifariki pale pa Kampala, Uganda, tarehe 29 kilio kinafungwa pa Ruzizi ya tatu, Ruzizi 3, Ruzizi namba 3 kwa baba Flegi Masaki Joseph. Habari hii mbaya ifikie jamaa ya Katanga pote lipo duniani kote, jamaa ya Sahura pa Bukavu, Kazi Banyangezi, Kolwezi na penginepo, jamaa ya Kazimbi pa Bukavu na pengineko, jamaa ya Nyangandu pa Bukavu, Kaziba na pengineko, jamaa ya Nachibonda pa Nababi popote wanapatikana, pia jamaa ya Chirubagala Chinja pa Bukavu, jamaa na marafiki wote wanapatikana pa Australia, Amerika, Congo Central na penginepo, tango zimesainiwa na Masaki Flegi na pia pia Mungu Buruku Biamu na Mulikuza Arrested kwa niaba ya jama. La famille Sahura Kalala Mahia a le regret d'avoir perdu sa belle fille et mère Nzigire Bwinja Fifi Mwa Katanga, qui est décédé en date du 29 mai en Ouganda, à Kampala. Les deux se tient au domicile familial là, sur avenue Ruzizi 3, numéro 3, chez papa Flegi Masaki Joseph. Cette nouvelle est annoncée à la famille Katanga partout au monde. La famille Sahura à Bukavu, à Uvira, à Nyangezi, à Kolwezi, à Uvira et partout ailleurs au monde. À la famille Kazimbe, à la famille Nachibonda et la famille Nababi. Également la famille Chirubagala Chinja, aux amis et connaissances se trouvant à Bukavu et ailleurs. Sans oublier la famille Chihenga, Angandu, Kaziba et partout ailleurs. Le programme du DEF sera communiqué ultérieurement. Les communiqués signés par Masaki Flegi, Piamungu Buroko et Chienga, également Aristide Mulikuza, tous ensemble pour la famille. Basi mkuna pole kwa jamaa ambazo zimekumbana msiba muda huu. Ni matangazo mbalimbali. Jamaa ya Alimasi Wenga, jamaa ya Alimasi Winya inajulisha kuhusu nyumba inayopatikana ndani ya quartier Ruzizi chini ya Polyclinic Salama, ama chini ya shirika ya Ruzizi. Atakaye uza ile nyumba ama kuuzisha, basi atakuwa amepoteza pesa zake bure, kwa kuwa ni nyumba ya jamaa, sio ya kuuzisha. Namba simu kitaka kuuliza ni 097 57 62 312. Centre de conduite Maendeleo inayopatikana centre de conduite Maendeleo itfem Bukavu inaendelea kuandika wale wote wanaohitaji kujifunza uongozi wa gari muda wa mwezi moja tu. Formation accélérée en conduite kwa juma mbili za mwanzo zitahusika na cours théorique, pia za mwisho zitahusu na conduite théorique. Itakuwa ni mwanzo wa juma mbili tu, code de la route, déontologie des chauffeurs, conduite théorique, na juma mbili za mwisho zitahusika na uongozi binafsi ya gari ama pratique. Na pia centre inawapokea wale wote wanaohitaji kusoma mécanique automobile muda wa miezi sita kwa kuwa chauffeur mécanicien. Formation hizo zitaanza siku ya kwanza tarehe moja Juni pasa mbili za asubuhi, yani 8h. Mahali pa kujiandikishia na kusomea ni hapo hapo kunako ITFEM. Kwa maelezo kamili fika kunako bureau ama ofisi ya centre yenu pale ku ITFEM Bukavu. ama tumia namba ifuatayo 097 04 22 486. Nasema tena 097 04 22 486, kwa niaba ya centre uongozi umesaini tangazo hili. Jamaa la Maisha Murumodero wa mkaji wa Chimpunda Kahuzi inamtafuta mtoto wake aliyepotea siku ya 6 tarehe 23. Jina mtoto ni Lydia Maisha, ni binti wa miaka angalau 10 ya kuzaliwa, mwanafunzi ku complexe scolaire Rehema Bulu Premier. Mama yake ni anaitwa kwa jina la Alice, baba yake ni Maisha. Basi naomba kwa mtu atakayemwona amlete kuna kuhiju inayotangaza ama aite kuna namba zifuatazo 082 38 66 741 ama kuna ku 089 12 28 52 1. Nasema 082 38 66 741 ama tena kuna ku 089 12 28 521. Ni mzazi ndi ameweka sahihi kwa tangazo hili. Chumba cha matibabu DJ Bansamba inajulisha watu wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba wanaendelesha kazi ya matunzo kwa watu wote. Wanafanya vipimo vya mwili yote kupitia mate kwa njia ya ADM, appareil detecteur de la salive, na appareil mbalimbali zingine. Wanakuwa na madawa za nguvu kwa kutunza magonjwa yote kama vile estoma, gastrite, appendicite, cancer, diabète, tension, prostate, magonjwa ya moyo, cirrhose de foie, hernie, hémorroïde, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, kygose, épilepsie, obésité, magonjwa ya macho, magonjwa ya ngozi, meno kuluma, kyste, myome, fièvre typhoïde, malaria, sumu, mikroba ya kila aina yote, migulu kuvimba, migulu kuluma, masikio, utasa, infection ya aina yote, na pia magonjwa mishipa na vinginevyo. Wanakuwa na waganga wazuri. Adresse commune Dibonda, avenue ISP, quartier Nderi, balabala ya kwenda Mater Dei, mulupango ya sanctuaire ya mouvement marial ya zamani, yani ancien sanctuaire ya mouvement marial. Kwa mfasiri ukamili ita kuna bazi fatazo 09 95 83 00 77, pia 083 15 64 639. Karibu kwa ote, ni uongozi wa centre hiyo DJ Bansamba ndio mikasai kwa tangazo hili. Kikundi ya solidarite Nyamugo Force Upendo inawaalika wakaji wote wa Nyamugo kwenye mkutano mkuu utakaofanyika siku ya Mungu leo tarehe 31 pasa 7 katika uwanja wa Elo Nyamugo, yani pas 13h30 kunako uwanja wa Elo Nyamugo. Ushiriki wa kila mmoja unahitajika sana kwa mafanikio ya mkutano huu wa jamii. Comité de solidarité Nyamugo Force Vive Upendo ndio imeweka sahihi kwa tangazo hili kwa niaba ya kikundi hiki. Jamaa ya Chirabuko, ancien chef d'avenue Boulou de Carrière Chirabuko, ambaye aliondoka nyumbani tangu siku ya 4 tarehe 21 saa asubuhi mapema na kujielekeza kwenye shorti zake za pakabari Ugondo, tangu siku ile hajaonekana nyumbani kwake. Kwa hiyo jamaa inaomba mtu atakaye muona awe na moyo mwema amufikishe kwa chef de quartier wa Kasali wala huko Bulu de Carrière, maana anajulikana sana maeneo zile. Note bien pia kutumia namba zifuatazo kwa ajili ya mafasiri kamili: 097 61 41 87. Je dis bien 097 56 14 185, puis 09 98 06 20 76, Napia 097 21 49 015. Kone Abadjama, ni Ruvunangiza Mwindu na Augustin Tipe wameka sahihi kwa tangazo hili kwa niaba ya chama hii ya Muhindo Chirabuko. Centre Medical Biosatec inayopatikana hapa mjini Bukavu ku Feu Rouge ndani ya batima ya Hotel Bugugu inatangazia wakaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba service yake ya ophtalmologie et optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida yote ya macho. Centre Medical ina wataalamu wa kutunza kila shida ya macho, wanakuwa na madawa nzuri za specialite za kutunza magonjwa ya macho, wana malunette mbalimbali za dawa sawa vile ma double foyer, ma progressive, pia blue cut, photosun, anti-reflet, lunette kufatana, yani anti-reflet, na zinginezo pia wana monture nzuri sana za luxe, na wanatengeneza lunette kufuatana na ordonnance ya muganga kwa bei rahisi. Kwa dakika 10 tu unapata lunette yako. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya tano, kuanzia saa 2 hadi saa 10 za jioni, na kila siku ya sita wanatumika tangu saa 2 hadi saa 7 kamili. Tunawakaribisha nyinyi wote mnaokuwa na shida za macho, kwani matunzo ya macho na malipo ni kwa bei rahisi, pia consultation ni kwa bei rahisi. Note bien, wanatangazia watu wote ambao wanakuwa na magonjwa ya macho unahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo ya afya hiyo watunzwe vizuri kwa bei rahisi. Karibu kwa wote, mtapata suluhisho kwa shida zenyu. Namba simu ni 09 90 19 41 43, 09 90 19 41 43, na adresi yao ni pale ku Feu Rouge mbatima ya Hotel Bugugu, uongozi wa centre umeweka sahihi kwa tangazo hili. Madame Anne-Marie Mwamalula, Madame Anne-Marie Mwamalula, mkaji wa Lugulu Chibunda 3 Chimpunda 3, anaomba kwa mtu wa moyo mwema aliyemlogotea mtoto wake, aliyemwona mtoto wake wa garson, ni jina yake ni Baraka Bashizi, wa miaka 14 ya kuzaliwa 14 ans, alipotea tangu siku ya pili yani mardi. Anavaa triko ya kibudongo, pantalon ya bleu na biato ya orange. Ana ni aina bodaboda, amechanganyikiwa yani atakaye mwona amuweze kumrudisha mtoto huyu ama amlete kunako Radio Maendeleo inaotangaza. Pia anaweza kuita kunamba ambazo zinaandaliwa kwa kuweza kupata mtoto huyu. Ni mama wa mtoto Anne-Marie Mwamalula ndiye ameweka sahihi kwa tangazo hili. Basi ni mtoto ni Baraka Bashizi wa miaka 14 ya kuzaliwa. Shukrani kujunga nasi metimu saa moja dakika 36 katika vyuma vyetu. Tuwatake Martin asubuhi njema, wakaji wote wa Cascadeur wote wa mji wa Bukavu na jimbo la Kivu ya Kusini, najunga nasi tunasema asante. Banakuita merci Gaspard Lundo, merci beaucoup pour votre rapport d'écoute Gaspard Lundo. Également Papa Valeur, Palais Pamukuku, merci beaucoup. Papa Seba, merci beaucoup. Joyeux anniversaire à tous les élites du Sud Kivu, au groupe élite du Kivu. Merci beaucoup, Blaise Maseka. Buona Marcelin Bahaya, Excellence Marcelin Bahaya, merci beaucoup. Également Pascal Marigané, merci beaucoup. Sylvain Mouchagaloussa, merci beaucoup. Expédicalou, merci. Et à tous les auditeurs, Pascal Basaka, merci beaucoup. Na baraka njema, bakidem na patikana Kosika lio, Jean-Paul Ndaki anakonuma ufuti, na minaitua Etienne Mouniza Kosma, merci beaucoup Kosma. Na watu teleo hiyo, pour l'instant Damien Agapatie, wana Agapatie, Félix Wazekwa Kedeman de Peuple, na Raya Nombanini Kufé, lakini apana na fulani, kenye demand paper ni muziki wake Felix Wazeko wako kuna kujunga nasi kwa siku ya leo. Tunaendelea kuwasindikiza kwa njia zote. Unakuwa taximan, unakuwa mota, unakuwa chauffeur wa bus ya transport en commun, unatoka Chiriri kwenda Bagira, unatoka place kwenda Chiriri, unatoka place kwenda Kavumu, unatoka essence kwenda Ponzi, Nyangezi ama Nyantindi. Tunasema merci beaucoup. Manuel Kamanyola, merci beaucoup. Kamanyola kwenda Uvira, tunatakia mambo ya bien. Ingali Kitu, tuko pamoja. Également kwenda kule Yulu, on est legenda. Merci beaucoup bwana Fidel. Merci Mubirano pale Pakaniola, tunatakia mambo ya bien. On est legenda bwana chef de quartier pale Pachimpunda. Merci beaucoup également Pakasali bwana Marcelin Ramazani Selela. Donc t'as qu'à m'envoyer bien. Merci beaucoup chef de quartier pasteur Miga Bonyagaza Albert. Donc t'as qu'à également Siku ya Mungu Njema na wakajutu wandendiri bwana Patrick Lubala pale Pamosala. Et merci beaucoup. C'est parti.
1: Que demande le peuple? Raïa, à la lombe.

na mbali kule kwenye wajiser wapenda raha wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita wanaorable wanaweza kuruka njia ya tai.

kosa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani. Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola bia. Hatujui Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

kuzitai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani. Walipigwa hata kufa, wasikubali uko.

mali na vitu vya dunia, tena wenye kuwa na imani ndani ya Kongo mpya, hamuna haja kuwa kuona maono yenu yote ikitimia, hamuhitaji hata mandaa ya

na mbali kule kwenye wajiser wapenda raha wa papa na mama bonere hawawezi kuona. Sio wote wanaojiita honorable wanaweza kuruka njia ya tai. Sio kila honorable anafaa kuongoza, sababu walio wengi wanashindwa kuruka kwa konga mpya. Wanabeba magunia za kolta, diama, dolar. Sio rahisi kuwa kiroho katika kelele ya muziki wa Kongo. Viongozi wengi wanaanguka katika mtego ya tule monde sai sai. Onirebo na neshe ze shakishu.

kufata apeti za wenyewe, kudiscipline mwili na kukata kamba zinazowafungia kwa vitu vya ulimwengu ili kutumikia wananchi. Swali muhimu ni hili: nani ana imani ndani ya Kongo mpya? Je, kuna mtu anataka kutumikia wananchi? Ni nani ana jicho la tai kuona mbali Kongo mpya, sawa sawa Abrahamu alivyoona Kanani kwa imani? Sisi sote tumezaliwa na kukomaa katika Kongo ya rushwa, Kongo ya solola pia. Hatujui Kongo ingine isipokuwa ile ya kupata mali haraka na kushikilia mingi wakati maelfu ya wananchi wanakufa na njaa.

wanafunzi na wazazi wenye kulia prim. Kilio cha wafanyakazi wa serikali wasiolipwa. Hiyo ndiyo muziki ya viongozi tai. Hawa ni watu wa njia ya Kristo, watu wa roho mpya. Hawako wengi. Biblia inasema hawakustahili kuwa duniani.

tatu duniani. Kongo mpya tunahitaji kwa hero viva. Na hii ni heroisme kwa jambo lenye kuhusu mali na vitu vya dunia. Tena wenye kuwa na imani ndani ya Kongo mpya, hamuna haja kuwa kuona maoni.

0: barigani neboshi nobali bantu akabandi kwa suru kubaga aguza chiko kilu kwa suru kuchiseza
1: kuchilangi
0: no mkuchilanga kwa korabal rumanyi rege ulioku kanji kanji vina kabo nekadira kushimba na nalinsa wakarigana ukolo gwele ni shushira likali kwa kamvoli ni shushira likali unamanyoku akaba gahezo yu nga waka umvoli ya niagusa iringa wakarigana mkoguli kwa renga mazulu iri kanwa eri umasu eri umaru iri unamanyo kwa nkabawo ya ukirwe na ugwasirwe mmanyagi oboku chiruwa kabo mtu wa mabanti ukura ikudira mwana mkabulira mrachi mwegele duba duba chiko kikulikulibira mwenene munda haba ngangabali haba manyise buli anko kona wizire umunganga Claude Bahizire hadisi ukumire provincia ya Ekivu Ifo kukira bakuluwa irambwire baro zile migo minjiri ya garabala umundunga maikira okuya ukirwa neondwala bana mu rabal
1: anama
0: galaba ko rechirindi bana mu rabal chuko bulagirwe ne kuri kuya ko mundu arekira ga haya ukirwa na ne yolandwal ya garano kisezige okuya ka ngakuria rwadisire ahantu hali akavulindi hali abantu bakaba banji banji bwende kuria orachimanye ndi wakaba alwazir kwa sokulu kiriz okuchi okenga ho eya akalinda ro ruchiseze ogura rola eyondo ala ngalo inzo eri bushumi byabaji banjiru wachumbira mukali ebola wali munanga byabwe byo byinyo byola muri alonze sranga nanga ralintyo eyondo ala rindo ala nkali bwenene kwa sroku iyo bwa bwenene na kwa sroe oku iluisa eya akalinda ruchiseze okukazi yambala akashne banjuli arigana birachibonekana dishikiri bari baringo kwa bakulu baseza aliyo bayemera chikoki ngasilu sikuru limbala mwanzo ra wa buchabo yira ruwa una abantu bakiseze okenga okazi yambala
1: kashne
0: kwa kabiri kwinja chiru banjuli arigana jo mutaxi ya jo mbisi urgani anachi orenti ya konchi kwa kabiri kwinja bene wirulia o akabawe ya ukirwe ne ondo aleriwa gwasulu araka manyika na duba hiya karimuna anirugendekere ogoheka emwa munganga ngasi yeshi kwa kudesiri mulia wakaba wa
1: ogwasirwe
0: mulia ngasi yeshi wakaba wa malu ala agwasirwe ukubana imuntu tubuli antayi wakaleka oundi kwa manyise mulia bimanyiso bisungu nubia karuma ishu shirarikali kwa desiri mulia oku urenga omko einei mwanabo masu mwanabo mumazulu mwanaba ikanwa eri ngasi hoshi alia mko kwa kanarenga kwa kanabo nantio orachifulika unachivo nesebuli akanchi kanji nko kwa larudi sire haliju wakadira akama nyambushoni eri bakadiro ngayi una mabo nankana di ngana gwasirwe kabarabu mtabu zraba geka daja agyo mwodiri ndaji
1: kabana firiki
0: una firiki obu nanga kukwaru wako kurali kutrampo mafa chiru wakaba eri ndu alankali erichibana obufumuli abantu bakadiro kubobu obuzibu ubula chiko kilu ati silo kwa banganga bagweli okubaka jawara bala nga siye shuwa kabao mabonekana na ebiola bimanyiso rolekia kuja kwa lia kuli aguza enyama ziri ya zafa agazone enyama ziri mziri nkuli ya rwadira kwa raumbire umusaga simukulo teo kashosi asiro kuimanyi wa mmanye bwene ni haba yegire luntalwa parke mmanye nga wakarigana kanika chini gizere koni ili urikane akaba mpene ye mziru iribindi nga wakarigana chini gizere yoni onamanyi erichirunga kwa kashikana nezola nyama kurenga mziru mbenka mwazi ya kapuno mburia obugoma aburachilangwa rinka zileka okulia enyama za emziru eyola eri omu ndero nsungu nizole ziru mndero nsungu nukwa siro kenga yoru yaka eindu ala kaeza ya ebola nruchi kebire goku nyaka sani arabule kwa rurabala rumolekira chi aralange chingani aralange chingani wa mblumi urjagwa umanye waka drambu wa

0: Kanjola.
1: Nech.
0: Lero kuri kuchiarmere kia bantu vya bali ine batali bala mumbulungu vya bushinganini.
1: Indi wakamanya walio. Ebi ndu vya zibo hiri. Kali vizu nguzungu rujualalo vyo vijuaru vikandia. Hano ulula omu zunguzungu wa jirevi yaki. Na ojiro kwa anajira ulia umanyiro kuu wehe wabishimbuli roku nali wabishimbuli rabulia. Emyazi rili minja oku vizu nguzungu. Na okumare zoso si onago kali vina vihara visira. Vihara visira.
0: Mwene kaka sanzi kashikaru labara. Chino achi wakatero kubiri kire mulungu ya mulungu. Mulungu kutipa kwa siru kukuru. Ufoshibage nguwa fondi kaisungu nguri kwa siru ukulama mulungu.
1: Obulungu kwa nini rubla?
0: Kwa jira rubaba, lungu binja.
1: Oku akajira kwa nini rujerwa rwayanki rire miyazi minja. Rumanya nyakasane kwanza kwa kuinja. Ulia omulungu mwinja, kwa nini amanya nyakasane. Amanyo kwa kalama buinja, naba anabu omulungu. Amanyo kwa kalama buinja na
0: omulungu
1: yene. Amanyo kwa kalama buinja, naba anzibalungu ahalimulungu awe na uli ahofina awe. Yeni wakalama na ibu inja. Kwa nini wala mbu inja na umulungu wayo.
0: Nechi kwa kupa Patrick na wamva mianzi minje yola. Churu wana gendi kizanka bolu ndilo wa mungu wa isha.
1: Nechi yoi raka huwa.
0: Raka huwa yola chiko kilu chiseze. Okubaba lungu binja. Rabaka ba lungu babi. Manyike bulio kubuchiru wa mami. Rabaka zikirole na umulungu waka zikirole.
1: Nechi umano wa warole umano.
0: Umano umulungu. Yaga koko wa shu inje mianzi na gunola. Kuhari mwinja chiko ki raka wana kwa kushambala ko. Lwa mungu be disi rondo irondo wali ara disi rondo lusikulura anzi lwa kuno mwezi kwa kaya kazinda gugwa pa mwezi kwa kaya kazinda kuno kuli kaya karanzi kano laruli mo irondo lura anzi lwa mwezi kwa kaya kazinda liyo omuziri venansi mwabisi mwana bintu abishwa mbumbiri kwake kwa lingwa mno la vili ya bukafu kurengi njo abishwa omu kafulumaye mlumu teritwara ya ekabari omu kengeri yoku muzire rakamwiba girabulya ebyakolire olubaga bwenene okulira okuli kwa bazire biribinji nyakasana muyankiryo mbwa bwake bwa empingo lamusyo msha mukajande de chikonza mushikereza eri mwimbiza gurengo ku parokia ya ebyibasi mu kuimba jande de chikonza rwashu injana guno kuyerkira akabumbu wawo muno laba vili ebukafu kwinjo hali kufinja na bo championa bagwere bene malwa kushimana nko kubaru wizire malwa kurenga eka mituka abula buzize ekofute walungu amfusire miokele isharu okubusha rukola imula ya urwana shuinjira hola mingyo karikadari wenene kukuli ya bene Arsenal na bene Paris Saint Germain kukuli ya kukuli mahimanwe buranzi nyumari ya ugurenga mahimanwe nyumashibi ushule nyumari okushula harabone kakao himirwe chiko kibari wako asukupasho hibu wa himu o himirwe njoba jako kushura kadeva mapenalti wanisho Arsenal njo abukumu Paris Saint Germain njwa muhimire bini okubisha huu Paris Saint Germain aike cho chiko mchiterwa likili shabjo wakabiru wala kukulikili koko mbumveriza bakengwa ba radio maendeleo koko mweshimu wakazi girumva kirechino la chikali emiazi okukome emiri ya kalenga mwazi mwakazi giumvizu ulia na ulifekiri za mshambali na gende koko kruwa wana na mwakazi
2: mwuzi sanda mwana winja lero chasha mbala kwenewe mwakiri mwazi mwuzi kie emiazi okukome ule ingo kura diyo maendeleo emiazi inti marima ya mwulikuno mwukome yura mwuzi mwuzi
3: Chikamichamashi, chikole chakangira, tiraduba, rangarizi ya kasansi, kurishuku.

tunakaribisha basi msikilizaji mpenzi wa redio yako Radio Maendeleo. Tunakaribisha tena mara tena kwa siku kama na leo kufuata kipindi yako ya Kabambi Sunday Star, kipindi ambayo nazoea kupita kila dimanche kwa Radio Maendeleo 88.8. Na acha tucheskize kuanza na hii retard kubwa, lakini tunachoka kama bamelomane na bafane ya bon musique bote kwa rendez-vous na bote wanapenda bajue programme za ba artiste bikwae. Ni mwiki pindi Sunday Star presenté par Ari Janoel pamoja naye Serafik Kangwa, na sauti yangu najua na kufikia kunyumbani kupitia ufundi wake Joseph Chizungu.

0: mire ama kutuma maoni fulani ndani ya hili linki, unaweza kumuta ku 09 98 76 53 46, ama pia 097 86 42 6 19, 097 86 42 6 19. Tunakuambia kama hii kipindi Sound the Star ni kipindi nyaina ubaguzi ya kusema na bagua artiste, huko artiste fulani, huko artiste unajitumania, huko na every, huko artiste of resonance. Tunakuambia karibu ndani ya kipindi, paske kwa hii kipindi nyombo nazaka kusikia toujours ba artiste averti, artiste of resonance, ya terme ya artiste. Na acha kami kama leo tutachambua mambo mengi, paske hii kipindi inazoa kuongelea tematique, tunadebatre kidogo, tunakupatia programme, tunakupatia aussi compte rendu ya wasanii, vile vile tunakuletea habari za wasanii wa hapa kwetu mjini Bukavu. Karibu sana, unaona kama wengi wanaona kama haiko facile kumaliza semene, haiko ya n'importe qui, parce que hakuna facile tunapatia Mungu kwa hivyo mtu ni tunakuwa nao comme David comme Mungu ya Mungu mwanze
1: mwenye murengi wa hekima le combatte maendeleo
0: master state tourista. Ma promesse, chanson composée par Arichana Wayo, parce que tu n'as pas bien qu'à Omonissa Complexe, chroniqueur, mwenye ikona oreille musicale, chroniqueur, mwenye anaya composé, ni Jutu Bukavu, Atuitikanake, akuna mwenye aneza sema cha ni kimbili, ou artiste, ni alianza mbele angu, ikona experience, ni kuandika, ah, shi, wende, tunachoraka.

0: ni pani kwa kwa kuongelea chini ya mfundi pourquoi ba orchestre mingi ba artiste ya tro ba mwari kansel ba na yala yala ma orchestre za mingi mingi hapa Bukavu.
1: Alors ile nayo ni kuna sema par rapport na ni muti inye toujours na zalaka matunda kila mtu anapenda ipiga kulichiwe jongali kama nzimu itaweza nguka na ya ikula skipia ukiangala preske ma orchestre nyoso ya Bukavu ilimaze tusko mbili ya utatu zina jenga saini maokese zingine na kuko zingine saini tukisama kebana mai mwana na mwana zongipana na mangu kuko zingine zineza wale
0: mwana kwa mwenye alisha toka kenda kwa lider
1: wewe tuwazi saini tati Carmela
0: wale
1: tulenda gile yemba ikuna orkestra yaki Kriste maestro ikuna orkestra yaki na gashira yaki kuturba ikuna orkestra yaki.
0: Okay, merci. Voilà. Félicitations kwa Arc-en-Ciel, félicitations kwa Komaniko, félicitations kwa Prince Ono. Mwenye patatanga wa kuwane leo wacha kumushe kama ni kubalike pale kwa Andrea Dap. Na Frank Issa takwa msantreville ku connection bake en face na Shida Haiti. Kacho Mbasa, karibu ku mikrofone ya Mission Sonde Sa.
2: Ndiyo na mina nashukuru sana na salimia ekipe yote ku radio yetu. Maendeleo na salimia watu wote, na salimia raia wote wa Kongomani, na salimia watu wote wa Bukavu, na salimia watu wote wanajua kama vile Frere Libi Simon Taulirwa Exebozi Vopana Davi mtoto ya Bukavu chanteur compositeur. Naendelea
0: bref, ungipama message
2: iko important sasa hivi. Nasema kama nendelea kukompose manyimbo zangu zikwage ku YouTube. Mimi naziwekaga ajili nifanye nani album mpya kusudi tufanye kazi ya education for
0: washababu.
2: Niko na nyimbo saba.
0: Na unaweza kuprepare concert?
2: No, unajua kama wakati mtu angali na lima kukata majani, mtu analima, mtu anangojaga matunda.
0: Maki wana orkestra nye mnafana o repetition?
2: Hapana, mimi mwenyewe niko na grupe ya kompanyma. Grupe ya kompanyma bana ni akompanye paske niko na ka experience kine mimi nafari. So nona sana nilimbaga tu spuru na revizio divisie elektoral 2011. Baka nikulaga pesi. Nishi mbia ba depiti ya mingi savile.
0: Banane walikulaga?
2: Kuko mtu mwa waseni wali tuambiaga tufe nyimbo ikendaga Kinshasa juwa kusensibilize population kongoleze juwa kufanya roadmap. Nikapigaga nyimbo, nikapiga reconciliation pour la nation kongoleze, nilipigaga tuache bombase, nilipiga chauffeur le motard conduire doucement, yani tembeza
0: pa si la oeuvre zote yapi ilisha kupatia la
2: siyazitiaga kumarche, lakini natarajia kutia kumarche ajiri mimi niko polepole.
0: Ok, unisamua directement batu inetano basi waya deja wana tusukuma jia
2: mimi nasalimia batu yote, lakini nawambia kama nyimbo ndaimba unanifatia nini
3: najoneza katika mairo wangu ili najonea uroma najiswali

0: wananifuatia nini na wapenda mnumie salimia mzee wangu na salimia mzee wangu pale ingénieur Joseph Tizungu mano
1: Alors, nous sommes les fans de Yoté ensemble et Arc-en-Ciel Musique. Nous sommes les artistes Yoté et Arc-en-Ciel. Nous sommes tous les soirs chez Malike. Entrez d'app. Merci, merci.
2: Acha tukumbushe kama leo tangu baada ya kabambi ni hapa Nyawara kumezaa mulangane kwenye mkubwa vijana presentateur wa kipindi Son de Star kwenye atakuwa na mama yote fasi ya muziki ya responsable anasema pale toilette inoke confort kila kitu hapo sasa tafika na kupanguzia kiti unafika pale na sentir wewe peke niko fasi kwenye bali kuchomea nyama bie kachupa karakia iko ya moto ya baridi kila kitu unapata pale kumulangane kwenye Arijana atakuwa leo na mimi naona Mourinho atakosa Kabati Embe na jua atakosa atakuwa pale batro sana Frank Issa le Rossignol batu ine tuwaku
3: merci merci sana Kangoya merci Pascal Zadjute ya Radio Maine leo na profite kumwambia Papa Belamika Jojo joyeux anniversaire ya kilikuwa jana najua haiku mwafrik lakini ananiambia kuna fata Radio Maendeleo kupitia internet nasema Mungu akubariki mzee kwenye huko bonne santé courage na karibu tena tukuone Bukavu musiku zitafika Belamika Jojo ya mama Hortense Mutula nasema Papa Yvon Gov kuluto baliki pale Montikil na Montikil wa bote alors ba jesuite yote leo tunakutana na pale ku connexion bec à partir à 17h donc tout couille bien moi tout qui bien quoi ka musique comme mwalimu wa musique hein, le formateur des idoles formateur des leaders Issa le Rossignol donc tunayo kama Baghdad na kutu banaita banasema no le Rossignol siku mingi ufike huku depuis tu Dubai au yafika Bagira huku mimi nasema no Baghdad ni kwangu j'ai une maison là-bas donc siku ni siku ndafika pale déjà ma solo isha tusha ongea déjà na mon directeur Thais Bagula que je salue en passant donc d'ici là tout à part un programme à Baghdad Baghdad comme mon akula sombe sana au maragi au nini il faut nasikia kwanza na matembele anayo kwa namna gani donc kala mingi teba na Baghdad toza kwa le Rossignol na kati ya terre naye
2: merci kuba les citadins wenye walikuwa natufata Yvon Kachala Divine Diva walikuwa natufata chana ilikuwa vizuri sana mariage ya Deborah na Aimable bitu ilikuwa bien iliona Felicien iliona pale Orly Matabishi walikuwa batro sana wenye walikuwa pale Diva bote badada ya les citadins walipendeza na tukasema kuratia Mandela tunapasha kuwatupia maua kubitu nye mulifanya kabisa programme inabakia moya ni kubambia kama lesi juin kwa Biga Terrace kwa Taise itakuwa ni Rua Bayole na tunaenda kwa kumalizia kipindi ya kutu mbele mikrofone ilikuwa ni mimi Serafin Kangoya mwenye alibapatia programme zote za wasani na tulibambia kama leo Frank Issa kukoneksyon Arc-en-Ciel kwa Balike tulibambia Saidat atakuwa pale kugaleri tulibambia vile Lidia la Foudre atakuwa pale kwa Oasis kuplase ba mingi sana Johnson atakuwa Tinelle Essence batakuwa batro sana benye batakuwa na maprogramme leo na tusiache kusutenir ba artista kutu vile Arijana kumula ngane atajitokeza leo na tangwa baono ngamba bagira nishipe baono ni yangu pale kukiga terrasse na mwenye alifikisha sauti yangu bien bien unanu kakapte ukafata kipindi kipindi haiku kufanana na ikweza x ikweza y hapana mwenye alifikisha sauti yangu nyumbani ilikuwa ni Joseph Chizungu kusibu je frekansi endele atu batia toche 98.8 Radio Mandeleo. Bye bye.

wa Radio Maendeleo, karibu kupokea vipindi vya jioni kwenye radio yako Radio Maendeleo. Leo ni siku ya Mungu, tarehe 31 Mei mwaka 2026. Joseph Chizungu ndiye anashikilia ufundi, naitwa Alain Kabika bila microphone kwa ajili ya kuhudumia. Tutakuwa pamoja nanyi hadi pale itakapotimu saa 4 za usiku. Program za kwa siku ya leo, itakapotimu saa 10 dakika 45 utapokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Kipindi ya kwanza kwa jioni ya leo saa 11 kamili itakuwa ni matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na Ibrahim mbalimbali. Saa 12 ni habari ya muziki wa Kikristo kutoka Radio Maendeleo hadi saa 1 za usiku, wakati tutapumzika kwa muziki. Saa 1 dakika 13 itakuwa ni matangazo kipindi ya pili. Saa 2 za usiku ni kipindi kutoka CTQ Kabare. Saa 3 za usiku marudio ya kipindi Sport pour tous expedi kialu pamoja na ERT Boroto, na saa 4 usiku itakuwa ni burudani itakakusindikiza hadi kesho asubuhi, mpendwa msikilizaji. Lakini bado hatujafika hapo. Joseph Chizungu ndiye anashikilia ufundi, mimi naitwa Alain Kabika. Tunawatakia Jumapili njema popote mnajiunga nasi, ikiwa ni hapa mjini Bukavu katika mtaa wa Kadutu, Bagira na Ibanda, tuko pamoja. Katika wilaya zote za jimbo la Kivu Kusini tuko pamoja, na popote ulimwenguni kupitia mtandao wa internet www.radiomaendeleo.org, tuko pamoja popote ulimwenguni. Wale ambao wanatufuata mbali na mji wa Bukavu, tunakuwa tukiwatakia Jumapili njema kupitia redio yenu Radio Maendeleo. Ikiwa mnakuwa nyumbani mkipumzika, wengine katika shughuli mbalimbali za maisha, hatujawasahau pia. Na wale ambao wanapumzika pamoja na ndugu jamaa na marafiki, tunasema asante sana kwenu nyote wapendwa wasikilizaji ambao mnaendelea kufanya Radio Maendeleo kwa chaguo ya kwenu. Tunaendelea kuwatakia vitu ya bien popote ambako mnapatikana. Acha kwanza niwaache katika mikono yake Joseph Chizungu ili aweze kuwaburudisha na chenga za muziki. Ikiwa mnapatikana Kabare, Walungu, Shabunda, Uvira, Fizi, Ijui, tunasema merci beaucoup. Merci beaucoup, bon dimanche, surtout bonne soirée kwa wote ambao wanakuwa wanapata Radio Maendeleo wakati kama na huu. Asante sana kwa uaminifu wenu. Nawaacha katika mikono yake Joseph Chizungu aweze kuwaburudisha na burudani kutoka studio za

yangu ni kutoka kanisa la Adventista hapa mjini Bukavu, kituo ya Ibanda. Kwa ajili ya wasikilizaji wote yantuka na jomna kwa mnaburudika nyumbani kupitia nyimbo hiyo kutoka ufundi wake Joseph Chizungu. Naitwa Alain Kabika mbele microphone. Asante kwa uaminifu wenu. Naitwa Mwanasheria Josue Mungu Konko. Merci beaucoup kutufuata kutoka Norvège. Tunasema merci beaucoup na wasikilizaji wote wa diaspora. Tunasema merci beaucoup Ismail Habamungu. Ismail Habamungu unakuwa kiongozi wa vijana kwenye parokia ya Mwanda Katana katika wilaya ya Kabare. Ismail Habamungu. Ismail Habamungu mesele kordo. Bon dimanche na kwa vijana wote wapo Mwanda Katana, tuko pamoja. Unaitwa Alain Namuhe. Alain Namuhe unakuwa mwalimu pia mwanamemba wa kikundi ya maendeleo Sujel maeneo ya huko Katana. Tunasema merci beaucoup Ismail Habamungu. Wakaji wote wa Katana, wa Kahungu, wa Lugendo, wa Ishungu, wa Birava, wa Luhihi, tunasema merci beaucoup. Nyimbo hiyo ni kwa ajili yenu wasikilizaji, bila ubaguzi, bila shaka yote, mkiwa Shabunda, Mwenga, Kamituga, Irambi Katana, watu wa Walungu, Shabunda, antuka tuko pamoja. Zibira, sikia.

msikilizaji wa Radio Maendeleo, karibu pokea usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kupitia ufundi wake Alanzar. Mimi naitwa Alan Kabika mbele ya microphone. Tuanze na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Jamaa ya Babulinzi inawajulisha ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya ndugu yao ambayo iliweza kujitokeza. Wanasema wanajulisha wa ndugu wanaopatikana Bukavu, Kamituga na Kinshasa kwamba wamepoteza ndugu ama mtoto wao ndani ya jamaa ya Kakamba. Mwenye kuti acha ni mtoto wa Muloba Kakamba, jina yake ni Kikumangi Muloba Augustin, amefariki ilikuwa ni siku ya 6 tarehe 13 mwezi wa 5 pasaa 5 za mchana. Mpango ya mazishi ni siku ya kwanza pasaa 8 kamili. Kidio inafungwa kwa kipa Kansayo Irambo, ni chini ya makaburi ya Ruzizi. Usikilivu mwema. Bulobo wa Kamba amesahini tangazo. Jamaa ya Ngolombe Jean-Marie inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya mtoto, mama, dada, shangazi za Kumwilo Mapenzi Love. Kifo imejitokeza Kinshasa kisha magonjwa ya muda mrefu. Kilio inafungwa kwa Uitangila Anselme Kaka wa marehemu, mume wa chef de quartier Nkafu mu Avenue Majengo pembeni ya Ecole Secondaire Tupendane. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki washitabiale wote washibimbe wenye kupatikana Bukavu, Goma na Kamituga. Habari ya huzuni fikie pia Sœur Mida pa Bukavu, Mwayuma Ngolombe, Mashimango Ngolombe, Wabiwa Ngolombe, popote wanapatikana. Mpango wa mazishi itajulishwa baadaye. Uitangila Anselme Kaka wa marehemu na Bulambo Riziki Kingotula Kaka wa marehemu ndio wamesahini tangazo. Familia ya Nyabalanga Ladislas inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya binti na mama yao. Masika Lukugu Julian amefariki tarehe 29 Mei mwaka huu katika mji wa Lubumbashi. Mazishi na msiba unaendelea nyumbani kwa kaka yake Shabani, eneo ya Nguba, Avenue Ikanga namba 43 chini ya kidogo ya Mangaza. Habari ya huzuni fikie familia kubwa ya Nyabalanga inayopatikana Kasha, familia ya Tebura Lugazu iliyoko Chiriri, familia yote ya Jaja Paluku iliyoko Goma, kanisa ya Salut pour les Nations inayopatikana Bukavu, marafiki ndugu wote wanaomfahamu. Ratiba ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Shabani Ndairo Muluzi amesahini tangazo. Faisant suite au communiqué nécrologique du 21 mai 2026 par lequel il vous a été annoncé le décès brusque de Madame Venancy Bisimwana Bintu, décédée en Ouganda, il est informé à toutes les personnes et personnalités qui l'ont connue de loin ou de près ce qui suit. La dépit mortelle arrive à Bukavu, c'était donc depuis le samedi 30 mai 2026. Elle sera accueillie à la frontière de Ruzizi après-midi. Une veillée mortuaire a été organisée au domicile, c'était donc le dimanche 31 mai 2026. Une messe sera dite à la paroisse d'Enguba, commune d'Ibanda, ville de Bukavu, province du Sud-Kivu, le lundi 1er juin 2026. Les cérémonies d'inhumation auront lieu le même lundi 1er juin 2026 à Kafulumaye, dans les groupements des Miti en territoire des Kabare. À partir de 12h, le registre des messages de condoléances est toujours ouvert à la résidence actuelle de la défunte, 6 avenue Corniche, non loin du complexe scolaire Le Brain, fait à Bukavu le 29 mai 2026 pour les comités de crise chargés de l'organisation des funérailles. Batiyunjuze Jean-Baptiste, membre, signe. Ndugu Jules Kiabu Muyikwa, directeur wa EP Moke pa Bagira, anatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya shemeki yake Deogracias Kalalu Mutumoi. Amefariki siku ya 6 pa saa 5 11h nyumbani kwake pa Nyamugo kwa kisha magonjwa ya muda mrefu. Habari ya huzuni fikie Kalalu Bertrand pa Lugundu Kamituga au Bakabe yote pa Kamituga, jamaa ya Bashimukenda Bakuba pa Bukavu, jamaa ya Mupali pa Kasika Mwenga, jamaa ya Kalalu Joseph pa Kinshasa, ndugu na marafiki wote walio mfahamu Kalalu Oswald Ndiye, kijamaa wake huyu Deogracias Kalalu. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Ni Jules Kiabu Mujikwa ndiye amesahini tangazo. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba.

matangazo mbalimbali, Dr. Prince anatangazia wakaji wa Bukavu na kandokando kama anakuja na namna mpya ya kutunza magonjwa mbalimbali na dawa za asili, mizizi na majani ya pori. Dr. Prince anatunza magonjwa mengi kama vile estoma, tension, fièvre typhoïde, palpitation du cœur, maux de tête ou vertige, rhumatisme, mal des dos, reins, mal des ventres, diabète, constipation, cirrhose des foies, caries dentaires, cancer des seins, paralysie, épilepsie, obésité, asthme, appendicite, infection vaginale et urinaire, bouchement des trompes, règles douloureuses, stérilité, kystes, myomes et fibromes, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, hémorroïdes internes et externes, hernies internes et externes, prostate, infection sexuelle chez les hommes, irritation corporelle, gonflement du ventre, gonflement des jambes, maladie d'origine spirituelle, magonjwa ya mahewa ya asili ya kiroho na ya visukumizi. Dr. Prince iko na dawa ya kuachisha mtu kunywa pombe, anapima sumu ama poison na anapana antipoison, ila yeye ni mkongomani lakini alisha tunza katika nchi nyingi barani Afrika. Sasa leo anapatikana mjini Bukavu akitokea Lubumbashi na Kinshasa. Kipimo wa mafish ni 5000 francs, ila siku ya sita na siku ya Mungu kipimo ni 3000 francs. Ukifika kwake mganga Dr. Prince, usiseme hata kitu moja, yeye mwenyewe atagundua magonjwa yako yote kupitia vipimo anavyokuwa navyo. Kama ulishawahi kutembea kwa waganga wengine au kupata suluhisho, fika kwa Dr. Prince, utapata uponyaji kamili na mahitaji ya moyo wako. Dr. Prince anatunza na Mungu anaponya. Adresse Route d'Uvira ku Sim, pembeni ya Kansoku ya Route d'Uvira. Namba zake za simu ni 097 52 28 344, et puis 082 55 56 903. Dr. Prince ndiye amesahini tangazo. Wa cadre de base wa Avenue Kasavubu pale la Botte katika mtaa wa Ibanda wameogota mtoto tangu siku ya kwanza juma inaokwisha, tarehe 25 mwezi wa 5. Jina ya mtoto ni Alice Banane, baba yake ni Eric na mama yake ni Francine Muguli. Kwabo ni Muhungu Kushapel, anasoma ku Epeka Bika Muhungu. Anajulikana kwa jina la, anapatikana pale la Botte Avenue Kasavubu. Namba unaweza kuziita chef d'avenue 082 31 68 902, pia 099 83 70 411, chef adjoint Claude Mukobia, chef d'avenue, dit à Messahini Tangazo. Tous les préfets du secondaire Bukavu 4 et Panzi sont invités à prendre part à une réunion qui se tiendra ce lundi 1er juin 2026 à 8h30 dans la salle Chinyabuguma de la paroisse de Chai. À l'ordre du jour, à nouvelles dispositions pratiques pour la transmission des points scolaires, et 13 des candidats de la 4e répétition générale, dernière mise au point pour la passation du TENASOSP. Vu l'importance des points à l'ordre du jour, aucune absence ne sera tolérée et le respect de l'heure et des strictes rigueurs. Fait à Bukavu le 29 mai 2026, Jean-Marie Muhindo Bigenza Koko, inspecteur chef des poules du secondaire Bukavu 4. Centre médical Biosade kinaopatikana Bukavu ku feu rouge ndani ya batiment ya hotel Bugugu inatangazia wakaji wa Bukavu na kandokando kwamba service yake ya oftalmologie na optique inapokea wagonjwa wote wanaokuwa na shida ya macho. Centre médical ina wataalamu wa kutunza kila shida yote ya macho, wanakuwa na madawa nzuri, spécialité za kutunza magonjwa ya macho, wana lunettes mbalimbali za dawa sawa vile za madouble foyer progressif, blue cut, photo sun, anti-reflet na zingine. Pia wana monture nzuri sana za luxe na wanatengeneza lunette kufatana na ordonnance ya munganga. Kwa bei rahisi, kwa dakika 10 unapata lunette. Wanapokea wagonjwa tangu siku ya kwanza mpaka siku ya 5 saa 2 8h mpaka saa 10 16h, na kila siku ya 6 wanatumika tangu saa 2 8h mpaka saa 7 13h. Wanawakaribisha ninyi mnaokuwa na shida ya macho, kwani wanatunza magonjwa yote ya macho. Malipo ya consultation ni rahisi sana. Wanatangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kuonana na waganga. Karibu kwa wote, mtapata uponyaji. Wanapatikana feu rouge mbatimo ya hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili unaweza waita kwenye 09 90 19 41 43. Uongozi wa centre unasahini. Chumba ya matibabu Dijiba Nsamba inajulisha watu wa Bukavu na kandokando kwamba wanaendelea kazi ya kutunza watu. Wanafanya vipimo ya mwili yote kupitia mate kwa njia ya ADM, appareil de
detecteur de la saliva na aparei mbalimbali. Wana madawa za nguvu kwa kutunza magonjwa yote kama vile estoma, gastrite, appendicite, cancer, diabète, tension, prostate, magonjwa ya moyo, cirrhose de foie, hernie, hémorroïde, impuissance sexuelle, éjaculation précoce, kikozi, épilepsie, obésité, magonjwa ya macho, magonjwa ya ngozi, meno kuluma, kiste, myome, fièvre, typhoïde, malaria, sumu, microbe ya kila aina, migulu kuvimba, migulu kuluma, masikio, utasa, infection ya kila aina, magonjwa ya mishipa na vingine. Wana waganga wazuri sana kama vile wamejulisha adresse komine ya Ibanda, Avenue ISP quartier Ndendere, barabara ya Mater Dei, mulupango ya Sanctuaire ya Mouvement Marial. Kwa mafasilio zaidi ita 099 58 30 077 083 15 64 639. Karibu wa wote. Uongozi wa Clinique de l'œil ya Bukavu natangazia wakaji wa Bukavu na kandokando ya kwamba waganga wa kupasua macho, chirurgien ophtalmologue, watakuwa kwenye Clinique de l'œil ya Bukavu kwa ajili ya upasuaji wa magonjwa ya macho kwa mwisho wa mwezi wa tano. Kama una kipofu nyumbani au kama una gonjwa cataract, glaucome, pterygium, strabisme, macho malienge na mengine magonjwa ya macho inayohitaji kupasuliwa, fika ku Clinique de l'œil ya Bukavu kwa mafasilio zaidi. Clinique de l'œil inaendelea kujulisha wakaji wa Bukavu na kandokando kwamba consultation ya magonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi wa tano, ila kila mtu atanunua dawa na lunette kufatana na ugonjwa wake. Clinique de l'œil ya Bukavu ina service ya optique ya kutengeneza lunette mudakika 15 ukisha chagua monture yako. Ukiuza lunette kwa Clinique de l'œil ya Bukavu unapata pochette kwa bure, kamba ya kuchunga lunette kwa bure na mouchoir kwa bure. Wanatengeneza lunette zifatazo: lunette photogrey, lunette progressive, lunette anti-reflet, lunette blue cut, lunette photochromique. Mgonjwa wa kisukari ya madiabete akifika ku Clinique de l'œil ya Bukavu ku vision flou ana haki ya kupimiwa glycemie kwa bure. Ukiwa na magonjwa ya kisukari ambayo inahitaji pia uchunguzi, unaweza kufika ku Clinique de l'œil. Ni vema kuwa na macho mazuri ili kuishi vizuri. Wanapatikana hapa mjini Bukavu mbele ya Sonas, barabara ya kupandia ku DGI kama vile wanajulisha. Kwa mafasilio zaidi unaweza kuwaita kwenye 099 30 01 983, pia kwa ajili ya Clinique de l'œil. David Mathias, technicien supérieur en ophtalmologie, ndiye anasahini tangazo lenyewe. Jamaa ya Banzi inatangazia kwa mtu yeyote yule atakaye nunua shamba ambayo inapatikana Chishadu, musu groupement ya Chibingu, groupement ya Chirunga, teritwari ya Kabari, kwamba sio ya kuzisha.

0: Jambo baba kimatoka.
1: Jambo baba wika.
0: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
1: Naenda mbukani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
0: sana.
1: Chumi
0: sana.
1: Siasa katika eneo letu. Wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Pika. Itatumaliza. Hakuna kutumia wakati huu.
0: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo.
2: Haujue kama madhara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu,
0: viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, urisi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko na kuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
1: Hapana bwana wewe. Matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Ben Kabe.
0: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri.
2: Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa.

0: search for common ground.
1: Tu sungguh musik.
2: Halo, halo, halo, Gupe. Ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
3: Ah, Momo. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
2: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
3: Hapana. Haujui kama sheria kuhusu mtandao kwa kipengele chake cha 316 inaweka adhabu kali zidi ya mtu yeyote anayesambaza habari za uongo? Unaweza kufungwa au kulipa pesa ya malipizi ya hadi milioni moja franga za Kongo. Fanya hange.
2: Wakaaji wapenzi, tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
4: Huu ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

ama saa 12 hadi saa 1 za usiku. Najua mko wengi mkitufuata nyumbani, na siku ya leo mtakuwa mmetupokea kwa manyumba zenu. Mtajua waliko ambao tunao ndani ya studio. Acha kwanza.

0: Angel Chibalonza, Angel Chibalonza, dada ambaye alitoka Bukavu lakini alievolue sana Kenya, na ameimba jina la Yesu, na ile jina la Yesu ilifanya fora mjini Bukavu, lakini kwa bahati mbaya alifariki ule dada. Na parmi les artistes ya carrière solo ni dada ambaye alipatia jina ya Bukavu jina, alipatia mji wa Bukavu jina. Siko peke yangu ndani ya studio, nakwambia kama kipindi muziki wa Kikristo ulimwenguni, conception ya Maison Tiaga Mubalama, presentation Joel Mukunupa, inapita hapa kwa maendeleo kila siku ya Mungu tangu saa 12 ya jioni hadi saa 1 za usiku. Na huu studio siko peke yangu, utasikia walikuwa wangu. Tunasema karibu kwa jina la Kitete.
1: Asante, mimi ni Chaga Mubalama.
0: Okay, unasikia Chaga Mubalama, Maison Tiaga Mubalama production iko deja represente na Chaga Mubalama mwenyewe hapa. Na ndani ya studio siko peke yangu, niko na mtu mwingine ambaye ameita
2: Elvis Bwami.
0: Pamoja na hawa ndio tutadekortike tema yetu ya leo ya muziki ambayo inasema, tema yetu ya leo ambayo inasema activite ya ba artiste ya muziki hapa Bukavu na jinsi wameendelea. Pamoja na hawa ndio tutaongea jinsi wa artiste wameendelea hisi. Kunaona vacances nakuya, na kama vacances nakuya, muziki inakuwa inakamata nafasi sana. Kila kanisa concert, masal concert, tembea kwa mapoto unaona ma affiche. Alors avec ba debater benye tuko na mu studio, tutapata temps ya kudekortike ile ma bitu yote. Acha basi tukaribishe ndugu Elvis ambaye siku mingi aingie ku emission pamoja na yetu, nakwambia karibu sana. Uko naona activity kisi zinafanyika mu vile ya Bukavu za ba artiste, na mimi naona vacances na karibia hapa. Kila kanisa itakuwa mwisho ya ma concert. Sivyo kama na huko naona muvila Bukavu, partu kipita kafish, partu kipita kafish. Sivyo kama na huko naona vile.
2: Nasema kwanza merci juu ya kauli ambayo ananipatia, na ni kweli kabisa tuko na viona. Unajua tuko na difficulty sana pa Bukavu, batu mingi banafanya art na banaimbia Mungu na banasikilikana, lakini sasa kuna waka difficulty juu watu mingi wapenda kesogelea media. Unaona bana difuse tu ku réseaux sociaux, ku Facebook, lakini abaende ku radio. Donc oro ku radio nayo nasaidia mtu kumuinua, kumpandisha. Na usiku kwa wengine ba artiste ama wanafanya muziki lakini bangali bachipukizi, unakuta mtu iko na talent lakini hana gisi ya kujulikana, hana gisi na anaweza fanya hivyo. Leo nakuta anapiga tu makonsere mkanisa, donc anajulikana tu mkanisa hapo, japo iko na talaa mzuri, me hajui anaweza fanya nini juu apande mbele wala naye asikilikane. Heureusement tuko na Pasteur Chaga Mubalama, mtu ambaye alifanya sana ile kazi ya muziki ya kuinua wana muziki, atakuwa na jamii ya katatambulia hapa ndani ya emisio yetu.
0: Unaona ndio kitu ya kwanza yenye ba artiste barakuwa bana zarau ile. Anaweza tia affiche, anatia nini, anasahau publicité ya radio. Avec média tu communiques 10,000 personnes kwa minute. Anaweza tia affiche, kila mtu anapita, sama wa kuisoma, sama aliwaza ni akilio, sama wa nini, anapita. Me kama artiste ayua kama media inasogeza mtu. Kila mtu ba artiste yetu biko machipukizi, me kanisa yake tunyo anajulikana.
2: Ndiyo, na wengine wanatu kasa ataomba Mungu, Mungu atamuinua. Japo Mungu atapitia ndio mu radio, atapitia mu batu, ndio ile inafanyika.
0: Voilà. Unasikia baartisti kwa tufata kunyumba biko wengi. Acha nikupatie kwanza numero ya emission. Ukitaka intervenir, uta intervenir ku message ama ku vocal ku 09 90 98 95 90. 09 90 98 95 90. Asa kwa leo watapokea watu en direct ku appel. Fanya audio ama fanya message, tutaipitisha hapa. Pasteur Chaga Mubalama uko ndani ya studio. Naona

0: yetu miziki inapanda selo batu wa moya mesije kama kungamboya kuna wewe unaona kama miziki inapanda parapor na mbele ama unaona
1: eh. Tunashukuru kwa ajili ya swali. Tunashukuru kwa ajili ya swali. Mimi unajua hiyo swali sijui kama nitajibu kwa leo. Iske miziki inapanda wala kama miziki haipandi. Nafikiri kwa siku ya leo utanielewa, sitajibu zaidi kwa ile swali. Lakini acha kwanza nianze hivi, ni shukuru watu wa radio, viongozi wa radio maendeleo kwa sababu waliweza kukumbuka waimbaji, walikumbuka wa artisti wa Bukavu wao wanafanya gospel, na ndio maana waliweza kupermettre hii emission irudie kama vile mbeleni. Unasikia ndugu zoe
0: hiyo,
1: alafu na parapore ile unajua kama hii emission ya Kawia tangu tumeianza ninajua kwamba tuko tunakomata ma contact na artiste ili wakuje wakajieleze kwenye hii emission, na tunaamini ya kwamba siku ambazo ziko mbeleni wataweza wakafike. Unaelewa? Lakini ili nisikue sawa vile mwenye mimi nakimbia sana ile kisitu ambayo ndio ni swali. Nitakujibu hivi ya kwamba muziki wa Kikristo kwenye mji wa Bukavu inapanda 50%. Unaelewa? Na ingine 50% inabidi waimbaji waitumikie.
0: Ndio.
1: Alafu maelekezo ni kwa emission ambazo zitakuwa mbeleni huko. Nitaeleza kwa nini ni 50%, haiko 50%, haiko 100%. Na kwa nini hakuna isheke 100%, mishike inaweza kuwa 50%. Ile ni ndaifasiria kwa ambayo emission ambazo kule mbeleni.
0: Okay, unafikia intervention ya Pasteur Chaga Mugalama par rapport na ile question kusema kama muziki ya Bukavu inapanda ama je. Leo ba artiste mingi venye viko Bukavu nona ma activité iko ya makonsert, partout nona affiche concert, partout nona affiche concert. Siwe kama kupanda ya muziki ni kuonesha ile multitude ya ma affiche ya concert. Kama tuwa tunapenda Chaga Mugalama mwenye iko na experience mwenye mavitu ya muziki, eske bien que na sema utajibia siku nyingine me par rapport nele ma affiche sana, eske ndio mwae mwae ya communication ngao ya concert
1: unagusa ngambo ya affiche. Kisi unapresenta ngambo ya affiche, ndakwambia hivi avant la 2000 mvile ya Bukavu nilikuwa na affiche 200 affiche seulement. Mvile ya Bukavu yote
0: oui.
1: 200 affiche na message inatembea juu a l'époque wa imbaji hawakuwa wengi, unasikia, na ba producteur hawakukua, unaelewa. Alors vile ya Bukavu yote ilikuwa kama tuma point strategique. Na mimi naanza pamoja ekipe inaanza kutia fiche a partir ya 5h, pale ya 5h du matin ikiria 9h balisha maliza na inashia pale. Mimi kwa leo kuna mvile ya Bukavu mngunia zaidi ya 1500 fiche, unaelewa. Donc pale eske kuko maendeleo au hakuna maendeleo? Unaweza jiria.
0: Donc
1: bali na kurudisha swali.
0: Donc mbele uko natia besa afish na ina couvrir
1: Bukavu mzima.
0: Bukavu mzima na unaona plein concert.
1: Ndio.
0: Mais leo unakuta 1500 afish.
1: Leo unakuta mtu anatia 500 afish haionekani.
0: Haionekani.
1: Nasikia. Skill ionekani a partir ya 1000 afish et plus. Mimi ndio nimerudisha kisto kwako. Eske kuko maendeleo na kuna maendeleo?
0: Ndugu Elvise, eske kuko maendeleo ama hakuna maendeleo?
2: Hakuna maendeleo mwele nivu ya kusema seme mtu anatia 1000 afish na itajulikana, me 500 afish inajulikana. Unajua message ya artiste ya mzuri inatembeaka busha lorei na usi na ni travaye ile pa ya kwanza. Tunasema kuko hatua ya mwimbaji na kuko hatua ya mimi mwendelea musikiliza.
1: Bo ngambo ya muziki kila mtu anajua role yake.
2: Si njoo mimi
1: anajua role yake. producteur anajue
0: role yake,
1: role yake
0: consommateur alo
1: ako ko producteur anajue role yake,
2: mimi
1: na sponsor naye anajue role yake.
0: Hapo kidogo nasikia partir cha gari kwa partir mateur mais ma terme nyeko technique la producteur ba ko producteur kwa artiste mwalika kuna kwa ba ko producteur barko na tu kwanza wale bien directeur na ko directeur sasa kuna diriger TFC yake sasa na muziki ndio mnakwata na ba ko pro.
1: Je prends l'exemple. Attendez un exemple. Mille de l'État, Mike Kalambe, a pas pour la première fois.
0: Oui.
1: Mais Mike Kalambe, toi, Kishasa, a l'air de producteur. Oui.
0: Ok.
1: A l'air de Kishasa. Wakati, elle a fait qu'à pas, même quoi, Maramoua, coproducteur de Mike Kalambe. Vous allez
0: voir.
1: Monsieur Kakona, ne l'a pas.
0: Si elle a un jour, je vais vous dire, je vais vous dire, inasikia Mike Kalambe alikuwa na producteur wake
1: hapa Kishasa.
0: Anakuja hapa Bukavu. Ulikuwa contact na producteur wake kule kwa co-producteur
1: hapa.
0: Ou bien wewe umeleta directement.
1: Bon non, c'est-à-dire artiste mwenye anajishimia. Hawezi akaondoke fasi bila ruhusa ya producteur wake. Unaelewa? C'est un commun accord. Uongee na producteur wake. Walu uongee na artiste. Ce n'est pas un problème. Le lazima wewe upate tu l'artiste mwa unatafuta.
0: Okay. Donc akishatoka Kinshasa, anaacha producteur wake kuwe na mwisha patana na producteur wake kama anakuitikia upokee artiste wake. Sasa unafika hapa Bukavu, atakuita tena producteur.
1: Na
0: kwa deja nani?
1: Ko producteur.
0: Ko producteur. Voilà. Ndivyo sikuwa na yua ile notion.
2: Ndio, sikuwa na yua mimi nasikia chagana anafasiria pale. So kwa najua vraiment kumbe kutaka kuwa ile nayo ile angle nayo kumbe ni existe na ba mingi wajue resume na facile.
1: Je prends un exemple maintenant, les fidèles de la croix. Les fidèles de la croix ni groupe ambayo il existait vers les années 1999 mpaka 2003, unaelewa? Les fidèles de la croix ni groupe ambayo ni waibati walikuwa wabagira, unaelewa? Wakati nilifanya kaksida bale wandugu walikuwa wanatoka Bagira, hawakuwa na kitu, wanatoka na mguu mpaka kwetu kila siku yenda kwa Mungu. Unaelewa? Omwe apite kwa mwanzi akatishe mkate tu, eh? Hata ya kipande.
0: Voilà.
1: Unaona anataka kuletea mkate. Bila mimi nikasikia bale sio wanaimbaka. Unaelewa? Nikatoka mara moja producteur wao. Na sasa nitoka producteur nikasema hapa tunafanya nini? Nikatuma Kigali, nikatuma Goma, afa de kote nikatuma Kampala. La fois passée nilikwambia biko nimbe mukanisa Kampala, musungu akabapenda. Akabapoze question, unapenda nifanyie nini? Baka revenir kwangu. Mimi nikatoka mawakoka saba imbaji wazuri. Nikamwambia mwambie tule muzungu asomeshe. Ndio mzungu akabasomesha na paka yuko Kampala.
0: Kuwasomesha tu baje uimbaji.
1: Pardon?
0: Uimbaji wafanya.
1: No, uimbaji alibaki tu nimbe makanisa mimi ni ndekufika kama haikukua kabisa.
0: Aiko doe hapo sana.
1: Aiko doe hapo vraiment na hiyo kipaji kabisa. Ni alikuwa mukaramusi tu anapenda uimbaji na ukatambulia mukaramusi.
0: Okay, msikilizaji mpenzi na yuko kwa nifuata kunyumba, unasikia theme yenye tuko nayo hapa, eski muziki ya Bukavu, nouvelle ya ba musicien ya ville ya Bukavu et aussi évolution de ma activité yenye bar organisé. Tulikuwa tumbe tunagusia pale kujua eski muziki ilipanda wala haikupanda. Unasikia Papa Chagamba na manatupatia exemple moi. A l'époque, ça y est, il a produit Chibalons, il affichait 200.
1: Oui.
0: 200 affiches. Na il est 200 affiches, batu yote, bali kwa wana, bali kwa accessible kwa yu.
1: Oui.
0: Mais leo mtu kwa affiché 500, na zimwa zikufika chimunda.
1: Oui.
0: Na zimwa zikufika chiri.
1: Ndugu Joel, unawakati wa kampanye, wote umeleksio.
0: Oui.
1: Hein? Kama uko tu na 3000 affiches. Haito nekana mwingine ukafu.
0: Ndiyo.
1: Unasikia? Zaba pretre istameza kwako. Nelewa? Donc pale sur le plan marketing ya maafishi, eske uko maendeleo wana hakuna maendeleo?
0: Maendeleo.
1: Eske marketing ya konser ikona maetape mbalimbali. Unasikia? Mese kiyo vre, afishi ni ya lazima, radio ni ya lazima, televizyon ya lazima, na mitandao mbalimbali ni lazima. Me leo ba artiste, unasikia? Bana neglige kwenye banatoka. Unaelewa? Bana ingia tu ku mitandao ya kisasa. Najaba nasema example unapo tu kwa radio maendeleo. Kwa radio maendeleo, hata mwenye iko na karadio ka kaka depuis sai. Iko na tufata. Unaelewa? Mimi mwenye mwake mko tu television haiko na tufata. Donc n'est pas informé.
3: Oui,
1: nasikia. Donc huko wengine ma canal juu ya marketing ya concert yenye iko incontournable. Affiche iko incontournable. Radio iko incontournable. Nasikia. Et puis sa situation va créer iko incontournable. Tu même même une traite entre même belle traite ce comme un bon. Tu me dis bah habiko ba mini. Haba endage kwenye ba mini habiko. Il faut que ba mini bakue kule njo baende.
3: Oui,
1: j'ai l'exemple. Nasikia. Wakati ambapo équipe ya makoma ilifika hapo pour la première fois. Nasikia. Bali wazani contacté. Mais nikawapatia deux conditions. Condition ya kwanza ilikuwa eke patoshe matentrize ilikuwa mkichwa. Condition ya pili nikawaromba basi ndio na kwanza mimi naona mimi niko na iteme ya kubipe niko na bipe nikamwambia mimi sitaki kuwa na bipe jetea goma kwa honorable mudumbi kwa alifikiaka elewa mimi sasa nimepata ile condition paka katala sasa nilifika hapa nikafanya communiquer kwa radio ke mimi siko mwenye organization voilà combien de fois alipiga fiasco au niveau fiesta baka piga fiesto fiasco au niveau ya hotel residence na baka piga fiasco au niveau ya stade ya Kadutu au moment où Goma walipika ka play mu stade mpaka mtoka kufa.
2: Avec les mêmes tentatives là nyur katalaka.
1: Mimi katalaka. Unasikia mimi katalaka parce que Mexico producteur au barabara. Non non. Niko je suis un chrétien.
2: Ko na face ko litoka.
1: Niko na
2: heshimia.
1: Voilà, niko je suis un chrétien producteur et non producteur chrétien.
2: Un chrétien
1: producteur.
2: Mais non producteur chrétien.
1: Oui, oui.
2: Bon, il est venu avec un jour.
1: Ok.
2: Il est venu avec un moyen de courir, mais il est venu
4: avec un homme. Unaona mkabumbu mtu anakwakasha kwa mehere shakwa celebre meiko na jikata tu kutravai lakini ku muziki wa Kikristo nakutana mtu akishapata tu jina mkanisabu wala watu wanaanza musikia tuko na example ya watu tulikuwa tunaanza sikia Bukavu watu wanaanza musikia wanaanza mtarajia kumuona kama naye atakuwa mtoto ama mtu ambaye tunasema tuko na artist wetu Bukavu fulani na anaongezeka mbali be banakuwaka me certain moment watu unaona bali regea. Unaona na vingine biko nafanya moyo mgumu. Unaona mtu anakusaidia kupiga gitari wala anakusaidia kukupigia ngoma, wewe sio unafika fasi kwenye utachuma tatu nda moya, unashindwa tena wewe kusema tulikuwa na mwenzangu ngoa naye ni mshirikishi. Juu wakati mnashirikishana atakuwa fidele kwako na mnaendelea.
2: Okay. Mimi nasikia ile poem ina reserve, basi atakuwa na artiste huyu. Kwa hiyo wanafanya hii makariere. Tutawauliza evolution yao vis-à-vis na collaborateur yao. Inakuwa kai hayo unapigaka na hapa leo kisha kule tena musorti nyingine hauna tena ile ekipe afike nyingine sorti unakuta au yaona kere yake na yaonaka
1: tutafika
2: ekipe
4: na usiku kulikuwa ngine question moja
2: tutauliza ile acha kwanza technici atupatie nyimbo moja pale ili tu pumue karibu technici

0: Merci beaucoup Alain Zar. Daniela Lufungulo unamsikia anakuambia omwe ata hivi. Par rapport na gisi alikuwa naishi mbele omwe ata hivi. Mimi najua na wewe maisha yako uko nasema omwe ata hivi.
1: Na par rapport na gisi alikuwa naimba mbele
0: omwe ata hivi. Par rapport na gisi alikuwa naishi mbele omwe ata hivi. Ndugu alivisa unasikia Daniela Lufungulo?
2: Ndio, ni mwimbaji ambaye anachikana sana kwa na tayari nishasikia ngine nuvote yake, nilisikia kama ku YouTube vraiment kunafanya vitu mzuri, anachikaza sana.
0: Patricia kama unasikia na wewe Daniela Lufungulo muvila Bukavu?
1: Bo, sio kwamba mimi niko na namsikia. Meni tangia zamani
0: omwe tayari. Anasema omwe tayari.
1: Oui, omwe tayari ndio tunazungumzia jina yake kwa radio. Na leo ni Daniela Lufungulo ni mwimbaji ambayo ametangulia mbele kidogo na yuko nafuata maitape fulani fulani, na tunashukuru Mungu kwa sababu pia analomba shauri kwa wale ambao wametangulia, na tunaona ya kwamba pia anaheshimu watumishi wa Mungu pia, paske ni ya maana
0: Astrio Capital.
1: Watumishi wa Mungu ni Astrio Capital. Jukuru na wengine ba artiste sana pata jina na njoo. Hata mchungaji wake hata msalimia
0: anaanza sana evolue ipi
1: donc ça va avec Daniela Lufungulo. Je sais que peut-être prochainement mbele aweze kuingia ambaye aweze kufanya concert yake,
0: utatoa na activities za kuorganize
1: ile kwamba iko pale ma activities za kuorganize atafika kwa ajili ya kujitetea peke binafsi nafikiri.
0: Okay, parmi les activités organisées par artiste tofika pale mbele tufike pale, acha tukamate kwanza ulizo moyo ndugu Elvis, naona mkono naenda enda yule sana nataka sema nini.
2: Ulizo ni kwa nayo enjoy Erezma papa pasteur Chaga huko hapa huko kwanza pasteur na huko producteur, ni kazi ambayo ulifanya sana kwa experience yayo sana depuis zamani, hakuna mwana sababu Chaga mbalama. Ulizo ni unaona kuko na watu wengi biko najiuliza wao na waimbaji wengi wanakuwa kavile. Sasa kuko waimbaji benye biko makanisa. Unakuta anaimba mzuri mkanisa na Mungu anampatia ile kibali. Sasa Mungu anampatia ile kibali. Kuko watu wengi ambao waliokoka kupitia nyimbo, hawakokoka kupitia neno wala kupitia maombi. Lakini alisikia ka nyimbo zikamujenga njo akaokoka na akaanza ingia mkanisa. Sana za kwenda ingia mkanisa na kwafa kikuta bale ba ndugu wala ule dada wala ule kake kwa naimba, yeye anasikia pale vraiment anatosheka. Hata mahubiri na kiapita ana kwaarisha sikia anatosheka. Sasa ule ndugu sana evolue vile mkanisa, anafanya konseri wanampatia ka 50 ka 100 dollars directement, nakuta anaanza sasa leo nakuta ulipalikia mkanisa haiko. Alienda mba fasi fulani, alienda. Unakuwa jikuta ule ndugu aingia tena mkanisa. Anaanza fanya ta 2 mois 3 mois hakupresté mkanisa yake, unaona anakuwa mwimbaji mwenye anakuwa tu mudivagation. Donc inakuwa sasa ile mwana kanisa. Sasa uko na mshuhudia mbele hapa, tunasema mtu fulani anaimba mzuri, mimi nasikia anabarikiwa kiimba, unasikia mkanisa wao anaanza kubeula. Swate alikuwa conducteur wa choral, swate ndio alikuwa kinara wa ile choral, unaona bana kubeula bana zona kwa vile yeye hamerite. Sasa na kwa wengine waimbaji benye biko juza kama bakikuwa vile njoo kuevu bana juza zani akasema kikuwa vile njoo make pale anabeba sifa za mzuri, anajulikana kwa mwingine, na wengine biko juza batafai juu nao wafikie pale. Sasa Chaga sasa vile poe uko pasteur na uko tena projecteur, mtu mwenye kwa vile mwimbaji kwa motivation, iko na kanisa alibatizwa ndani, iko na kanisa alikuwa anaimba ndani, anaanza kuta hata 3 mois 6 mois hafika kete na sele nda anaenda tu naimba bana msikia tu alenda naimba bana mwana kuma afish ba pasteur mnachua ile shwe tu kuwatumishi ya Mungu, mnaona kama Mungu na watu wa vile mkanisa, na nyinyi ndio mliwasukuma bakasogea mbele kidogo bakajulikana wakapata jina. Eske ile haiko wa vile nane ze evolue wala haiske haiko nakosea kanisa?
1: Okay, na shukuru sana kwa ajili ya swali.
2: Ndio.
1: Mimi ndajibia hivi. Sur le plan artistique. Kuna wakati mwingine unaweza fanya concert. Unaingiza watu 1000 msali. Naelewa? Na kuna kwa mwingine alifanya concert. Anaingiza watu 400 msali. Me wakati unafanya etide ya bale ba artiste ba wili, unakia kuta kwamba mwenye aliingiza 400 njo iko yulu kushinda mwaliingiza 1000.
2: Koma
1: Je m'explique. Unaweza fanya concert. Wewe uko artist exemple, nikamate kanisa ya Yesu Nijibu.
2: Ndio.
1: Au ya Valley de la Gloire.
2: Ndio.
1: Naelewa. Uko mwimbaji wa muli. Wakati unafanya concert, unasema unafanya concert mu bodega. Watu wote wa Valley de la Gloire wanakuya mwa ile concert. Tungu bana yaza biti yote mbodega 1000 personnes inaenea mule. Msikia?
2: Ndio.
1: Mesaye nye unaangalia watu wenye biko mule unakuta tu kama ni ba Valley de la Gloire. Unaelewa?
2: Ndio.
1: Tandiske mwingine alifanya concert anafanya ku Marie Claire. Anaingiza 400 personnes. Be mwa ile 400 personnes. Muko 30 personnes ya Sayuni. Muko 50 personnes ya Victory. Muko 70 personnes ya Sei. Muko 20 personnes ya Église de l'Union Gouba. Muko 40 ya Gamaliel Temple.
0: Pardon. Na muko 50 ya les vrais adorateurs.
1: Muko 50 ya les vrais
0: adorateurs.
1: Donc unakuta kwamba ule ndio mwenye anaonekana kuwa yule kwa sababu ngambo na ngambo bwana msikia. Ngambo na ngambo wanamsikia na walikuja kumfuata mwa ile sasa.
2: Eh, mimi sasa ulizo wangu.
1: Sasa, ndio ndasa kwa ulizo wako sasa.
2: Ndio.
1: Kwa ulizo wangu ndasema hivi. Mwimbaji wa vile sio mwimbaji mzuri. Unaelewa?
0: Ule mwenye alipata 50.
1: No. Mimi natarudia sasa question
2: ya kwanza. Ndio.
1: Unasikia? Nilikuwa nataka muonesha sur le plan artistique. Artiste gani mwenye iko yulu ya mwenzake si le plan marketing. Est-ce que mwenye alipata 1000 personnes bila anatoka mkanisa moya, ubi mwenye alipata 400 personnes bila alitoka ma église tofauti. Ndio niko naonesha kwamba mwenye alipata 400 personnes bila anatoka mu église tofauti ndio anaonekana kuwa juu si le plan marketing. Naelewa. Ile ko parmi ile question aliuliza pale. Unaelewa? Kwa sababu ana nipoze kesho anasema kwamba mtu iko mkanisa anabarikiaka watu wengine wanakuka travere yeye mesana kuta anaona mpatia pesa kidogo mwele kanisa anaona anaona kulikana anatoka baada siku na msikiza alipia konsere huku bana mtafuta tuwa mwa simwa mkanisa wa muone eske ni mwimbaji mzuri wala haiko mwimbaji mzuri. Mimi ndenda tu droit au but par rapport au temps. Ule haiko mwimbaji mzuri. Ule haiko mwimbaji mzuri ni kwa sababu anasabu kwenye anatokea. Unaelewa?
2: Ndiyo.
1: Malgré que Chibaloza alikuwa anavuma Nairobi. Unaelewa?
2: Ndiyo.
1: Mimi nilikuwa obligé kumuitisha akuyatuanze na ikaze Bukavu kwa kuinua muziki wetu wa Bukavu. Unaelewa? Na ukatala. Na wakati alikuwa pour la première fois, nilina niko église Sinai Temple, Gamaliel Temple kwa leo tukafanya ikaze pale.
0: Na alikuwa anakosea kanisa yake ya Kenya pale.
1: Pardon?
0: Na alikuwa anakosea kanisa yake ya Kenya. Le fait enye kuna wewe panda tu seta anatoka Kenya na kuja huko.
1: No, hakuwa nakosea kanisa ya Kenya. Mwimbaji anakoseaka kanisa kama anatoka bila autorisation yote. Donc kama mwimbaji iko kanisa X anapata collaborer na mchungaji na anapata collaborer na benzake waimbaji wiko mle ndani. De façon que kila sortie yake mchungaji wake anapata juu. Na meme mu retour anapacha mbea mchungazi kaji ilikuwa mbao lako maikuwa mzuri. Kwa soo ata mwimbaji kuli kwenye naenda. Anaweza barikiwa nafanyikiwa. Chakumi narudia wapi. Chakumi narudia nukaniza yake.
2: Ndiyo.
1: Unaelewa. Sasa kama unakuta mwimbaji hapendi tina kukudia ukaniza enye alikuwa natumika hako. Mwimbaji ampati tina pastiri wake raporo. Anakuwa 13 independa. Ule mwimbaji anakuwa incontrole. Na mwimbaji mwenyewe kontrole haiko mwimbaji mzuri.
2: Na zarau pastero nani bafie basi.
1: Mimi nda kuambia benai. Mimi nenda example typique. Unaelewa?
2: Ndio.
1: Mama Adimpiana.
2: Ndio.
1: Unaelewa? Ni mwimbaji hapa Bukavu na anajulikana hapa Quest.
2: Ndio.
1: Unaelewa? Mimi mama Adimpiana iko na kanisa yake ambayo anahudumia mpaka sign evangelist na ni interprete na kila sorti. Pastor wake anajuaka sorti ya giza natoka. Unaelewa? Sasa na utakuta ule mwimbaji wa vile anagarde mafuta juu ya nini? kwa sababu iko mu programu za kanisa, iko mafundisho za kanisa, iko maitezio za kanisa. Na unakuta kama anagardia mafuta ya kwake. Ndio maana unakuta kama bale wenye wanakuwa wanatoka toka vile. Unakisikia banazimika ni kwa sababu nini? Bali acha kwenye walikuwa wanatosha uwepo wa Mungu bara ingia mu experience. Na sababu experience haina nguvu, me uwepo wa Mungu jiko na nguvu.
0: Asa wakati wa vile anakuwa mproduire papa chaga, bali unaweza jikomporte aye.
1: Bo pour le moment unajua paske ni masiku zote zapishana.
0: Mm.
1: Pour le moment mwimbaji wa vile akifika, kitu ya kwanza mnapaswa muuliza ni kanisa yake ni gani? Mchungaji wake ni gani? Babake wa kiroho ni gani? Kwa leo mwisho zitumika na mtu mwenye hana address.
0: Voilà. Ndio question nilikuwa nachunga ile kwa pastor Chaga, nikutaka kujua kama eske contrat yako na mwimbaji mwenye ana dependre na kanisa inakuwa kaya wewe na mwimbaji tu, wala unashirikishaka peut-être baba yake wa kiroho au unamkamataka tu indépendamment comme ça?
1: Mbo unajua nimetumika sana na waimbaji wa nje na hapa, unasikia unawani ni leo njoo nakuta waimbaji awe ni biko leo. Mm. Maisha generation yetu ya leo hawajue zaidi kazi nilikuwa natumika. Mm. Umeelewa? Mebenzao ambao walimetangulia wamefungua njia banajua kazi yenye nilikuwa mimi natumika. Unaelewa? Hiyo.
0: Mm.
1: Wakati baimbaji walikuwa wanatulia sana kwa makanisa yao. Mekwa leo ndio tunaona baimbaji hawatulii tena kwa makanisa.
0: Mm.
1: Unaelewa? Na gisi kwa leo hawatulii kwa makanisa. Sisi hao tunatumika na baimbaji. Hatuwezi naenda naendelea napenda kwamba imbaji baende banashusha makanisa juu kukanisa ndio kuwepo wa Mungu. Kukanisa ndio kochemchemu ya kila kitu. Kukanisa ndio walibatizwa. Kukanisa ndio walipokea Kristo kama vile wanamokozwa maisha. Unasikia? Alors, inaweza kunasikwa yenyewe inaweza kuglisse, Kama naita glissement mimi sijui, lakini par rapport ya leo hata wakati mimi na paske wote ambao mwimbaji anokea kwenye niko nikakuzungumza na mie, mimi napaswa kumrudisha nyuma par rapport ya maisha yake ya kiroho.
0: Okay, acha kwanza nisome hii message ya wasikilizaji ambao watufuata. Naona message mwe nasema hivi: jambo journalisti, nataka niulize baba mchungaji, je, kama niko mwimbaji na mimi nataka nikuwe produit, naweza fanya nini? Ulize ya kwanza ile papachaga. Utaenda na ichunga chambaliza soma kwanza ma message ya wengine. Jambo radio yetu, tunawafuata emission 565 mea kusinye. Naona mwingine anasema jambo kaka, mbona unajideconnecte? No sijideconnecte, peut-être connexion. Jambo mwariri, ninapenda sana hii kipindi, ni Blaze toka Bagira. Naona ingine inasema jambo mtangazaji, waimbaji wa leo wanapenda pesa ila hawatumikie Mungu. Ingine inasema hivi: jambo journaliste, ningependa ile kipindi ya makorale muirudishe tena. Sawa, tuko tunasikia. Ingine message na mea kusinye message yako, kusinye message yako. Kama unaandika message kwa na tabia ya kuisinye, tuyo unatupata, unatufata a partir ya wapi? Jambo, jambo papa journaliste, nafurahia sana hii emisio, nafurahia sana hii emisio. Kondisyo ya kukua invite ni nini? Awandiki jina yako na we. Mwemusho nasema ikosa baimbaji ya hii siku banaanzaka vuta bangi ili baimbe ile, na japo pagani njoba na imfutaka bangi mbele baimbe. Okay, papa chago nasikia. Na kwa mnambia watu kama ukitaka kuintervenir ku message normal 09 90 98 95 90, 09 90 98 95 90. Na ukitaka intervenir mwenye ku audio ku WhatsApp 09 90 98 95 90. Papa Chaga, ulisikia je?
1: Swali zilikuwa mingi, sio ya pili kuinteresa.
0: Swali ya kwanza walisema hivi, kama unataka mtu anapenda kumproduire, anaweza fanya nini?
1: Bo, nitamjulisha kwamba ke je ne suis pas aiko mie peke njo producteur Bukavu. Ile ni ya kwanza ile. Unaelewa?
0: Mm-hmm. Alikuuliza wewe. Na napenda kuepo
1: na wewe. Je vais m'excuser par rapport à hiyo question. Unaelewa? Ni question yenye anaweza kuipose inbox. Unaelewa?
2: Réponse yenyewe unamwekea
1: inbox. Namwekea inbox, unaelewa? Juu biko na makategori mbalimbali.
2: Ndio.
1: Unaelewa?
0: Kwa artiste chipukizi.
1: Sasa unaelewa? Sasa unasikia kumweleza jibia hivi na hapa tuko kumedia. Wote wanafuata seno kumbe kurutage ni I na I na I na E. Kumbe ni makazi na ziko tofauti. Unaelewa? Si ni makazi kwa tofauti. Sasa ni magonjwa. Mtu anafikia kwa hospitali na mtu kuna kaeke kutunziwa. Na ndio maana inakwambia kwamba mimi kujivia kumedia inaweza kuwa ngufu, ile ni kesho mbashi kwa ni box bila problem. Mimi nawaza iko deja na coordonnée yako a travers deja ya hii emission.
2: Ndiyo.
1: Na mimi ya kwanza ipata bila shida.
0: En tout cas ukitafuta Papa Chaga utaweza piga tu kwa ile numero tunakupatia na utaisikia. Naona ile message nasema, jambo journalist, na makanisa zishaanza vuta bangi, zishaanza vuta bangi kama hamujui. Ni Eric kutoka Ijwi Mugote. Peut-être il joue au pasteur ou au
1: pasteur. Non non, ole non non, pas les voir andika il message à vide. Ni watu wenye je m'excuse. Hawayapokea Kristo kama vile Bwana mokoza maisha yao. Kwa sababu mtu mwenye ashapokea Kristo hawezi kazaza kama kanisa kwa kufuta banki, hapana. Naelewa ndugu Joel. Na kama vile mtumishi wa Mungu mdogo yule mimi namwambia tu kama kabisa ile hapa shaandika daire ile daire upate tena soma mission vile hapa kuna nani kumetia ule astahili kuandika mission vile.
0: Okay, tuna
2: kulikuwa ingine ulizo mtu kuna kuko ndugu mwaliuliza pale aseme kusudi afike kwa mission eske ni aye junae askilikani kuradio.
1: Mimi niko partenaire wa mission. Niko partenaire wa emission. Nawaza amepata kisa anapata nini? Hiyo numero ambayo ametuma kwenye message.
0: Kisa anapata ile numero yenye anatuma kwa message na kama ile ni canal ndio yeye anaweza pata invitation.
2: Numero kwa WhatsApp ni kwa normal.
0: Message zote zingia sana. Ngoja nisome ile message nasema. Jambo wa ndugu yangu. Mimi nasikia mada ni yapi? Lakini siku anzia mwanzo juu nijue mko naongea juu ya nini, mniambie s'il vous plaît. Ingine message inasema, jambo baba journalist, okay, ndo na message ziko mingi, acha kwanza mbele tusome na message na isome kuandika tu na isoma nyuma. Acha niambie technicien atuangalie muziki ambayo inakuwa tayari uisikie. Baadaye tutaenda tunasoma ma message. Wewe andika tu.

0: hata asikia hata mama Chizungu. Naona message inaendelea kuingia, mimi natumaliza sijue yetu. Sijue tu ni kuongea par rapport ma activité. Tungana 8 minutes pale. Da 8 minutes tutakuwa tunatoka tupige tena muziki za mingi, lakini utasikia muziki baadaye. Nasikia mtu mwana sema chama mtangazaji, tunashukuru kwa hekima ya mchungaji yako na jibia nayo jambo mariri. Nafurahia hekima unayo kwa kujibia bale wapagani ni vena babrasiri. Naona ingine message nasema tuko nafata emisio hapa brasiri. Papa Chaga, nasikia kama tungana na mada mwa nasema juu ya activity zenye siku mvile ya Bukavu. Nawaza mwai nasikini kwa naona mafish rezo sosyo ina ambriye
1: kwa kweli maaktivite ziko mungine ya Bukavu. Me nafikiria kama vile tumeanza kuongea, sasa vile ndugu mwisha liongea, itakuwa shida kwa artiste kama abata zongeze, abata karibia media parapora maaktivite ya ili ni kitu ya kwanza hili. Inajua kwamba tungelipasha kuwa na Serge hapa. Serge Shima ni mtu ambaye amekamata mpango kuleta upendo mkoni hapa. Nafikiria peut-être la prochaine atapita hapa kwa ajili ya kuannonce. Mais on sait que upendo mkoni kunafika hapa.
0: Kwa wakati gani?
1: Ndugu, na kuna tena wakati, itakuwa hii mwezi wa 6. Sasa itakuwa le 14 juin. Itakuwa le 14 juin. Mais bouche autorisée à 100%. Je pense il passera ici à atapita hapa kwa radio. Kama napenda kazi kuizungumza hiyo kazi. Unaelewa? Ninajua kama kuna wandugu ambao wataleta nani, kuna dada mwa ataleta nani, mama wa kipofu iko Nairobi.
0: Maria Tiano.
1: Maria Tiano.
0: Na atamleta?
1: Naye atakuwa hapa karibuni,
0: Okay.
1: Unaelewa? Alors, najua kama wakina ndugu
0: Christine Shusho tafika hapa nisikie.
1: Ndugu Timote, atataleta Christine Shusho na atakuwa hapa. A part ça, unajua kwa ndugu mwenye atapiga hapa karibuni.
0: Gloire ya Mungu.
1: Wewe. General Funguro atapiga
0: 22 juillet.
1: Kuna kusale ya karibuni na nafake. Kusale mwe
0: kwa Fontaine.
1: La Fontaine.
0: Oui.
1: Bon. Kwa hiyo
0: concert
1: zinapangiwa vile
0: zinapangiwa zile.
1: Je pense que inabidi ma concert zile zinapangiwa en ordre. Naelewa? Zikuwa en désordre ça sera un problème.
0: Tutanitiza mesure barrière.
1: Bien sûr, tutanitiza barrière. Na tunapenda à tout moment, bon, je ne fais pas la publicité, mais tu vois comme tu connais organisation à Kabambi à Papukavu. Il a chargé na ku coordonner bile hata kama ipate na fa sambla. C'est ce demi-siècle du Congo. Bureau n'a pas à tout moment que ni bureau n'a pas pu négliger. Ce sont aussi nos partenaires et à l'émission. Amcc n'est partenaire à l'émission.
0: Musique avec Christ.
1: Musique avec Christ. Donc dans ce cadre-là, Nema Chizungu ambaye alikuwa anapiga ni mwimbaji mzuri.
0: Ndio.
1: Ambaye kwa leo Tanzania, nimeenda kuambia kwamba Nema Chizungu alipita Dabora alikuwa kanisa na itampiga malaria tample kwa leo.
0: Ndio kwenye alikuwa.
1: Ndio kwa alikuwa na mbele aanze kufanya pe kariere yake. Alikuwa anaimba na Chibaloza, sasa alikuwa anaongoza, kwa Chibaloza.
0: Ndio.
1: Na mpaka leo tuko contact na Nema Chizungu, donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème.
0: Donc tu nasikia ma activité ni kwa ville ya Bukavu, donc juillet ni mashamra tu ya muziki. Nasema merci kwa wasikilizaji wote walikuwa wanatufuata, naona message inaendelea kuingia. Malgré mudi menda Pasteur Chaga Mubalama ama Mezo Production Chaga Mubalama par rapport na makorali, sasa tulikuwa na ba pasteur hapa, alisema atatupatia response, lakini leo hatuona mbele response. Dimanche atuambie nini mezo yake iliwaza par rapport na makorali. Niko nasema merci kwa bado ndio wanatufuata kwa nyumba. Sasa hii nasema merci kwa apote wenye wanaankadri makorali na baimbaji. Tunasema Mungu tena watie nguvu. Tunasema aussi merci kwa baimbaji wenye biko naleta tena fierté ya kazi ya Mungu mvile ya Bukavu. Tunasema nao Mungu awabariki. Bali niko nasalimia Job de Joel a partir de Rukumbuka enseignante kuepe mavuno. Tunasema merci aussi Sylvie Aminata ku kote ya Lazaro, tuko tunasema tena merci kwa Bishop Pastor Claude ambaye kuna tufata, nasema aussi merci kwa Pastor Vale de la Gloire et aussi Apotre Biuma ambaye anatufata Pastor wa Aoji, sans oublier ba Pastor yote wanapenda Mungu mvile ya Bukavu. Ndugu cha Kambarama, karibu kwa neno la mwisho.
1: No, neno la mwisho ni kwamba tunaendelea kutakia matayarisho nzuri kwa waimbaji wote ambao wanajitayarisha kuweza kufanya makonsere mbalimbali. Tunaomba Mungu aendelee kuwatumikisha, na tuendelee kuomba kwa wale ambao wamejitenga na kanisa kurudi tena kwenye kanisa ili wapate tena nguvu zaidi ambayo viko nayo.
0: Okay, ndugu Elvis unasemaje?
2: Nasema tu waimbaji vraiment basikate tamaa na wasiregee, waendeleshe tu kazi yabo, bafanye tu kazi vingine Mungu vinamuona. Na aussi bakwe nachikaza sana kupenda radio. Radio iko na batu mingi wanaisikia kushinda rezo sosio. Merci sana kwa wote walitufuata, Mungu awabariki vraiment.
0: Okay, ningana soma message, message ndio kuingia jamu mtangazaji. Ni leo pa Mudaka. Mungu hakukuwaka na kanisa, njo maana baimbaji abapashwe imba mukanisa fulani peke yake. Manake mchungaji na padiri akimutenga Mungu wa mutengi, ni wivu ya wakubwa ya makanisa wa Kristo. Mkristo anapashwa imba fasi yote. Napacha kwa nasema
1: ya hile usali uweke
0: uweke
1: kwa misho ya kufata utajibia
0: wala swali. Kwa wana muliki lai Mungu lupa kwa meidigo na yonesha kama wana nifata, nasema merci osi, nasema Kriste Vibu Enge, nasema merci osi. Bonsoir papa journaliste, nijiste kutoka office de route, mina wafuata tano juu ya tano. Merci beaucoup papa jiste. Bonsoir papa journaliste, oya akumaliza message. Ok, tungana tuwa minute pale Papa Chagamu Balama, tuana kuprometre kama dimanche utakuwa unatujiria tu ile swali. Lengi haitakuwa mada, utakuwa unatujiria ile swali mezo production iliwaza nini juu ya kuankadre makorale kwa ikipindi. Donke rendezvous iko dimanche kwa ile jibu, me malgre sa tutakuwa na mada ingine. Tunasema anenza tupandishie tu nyimbo ya Neema Chizungu kwa kumaliza emisyon yetu ya leo. Bote unatufata kunyuma tunawambia merci sana. Dimanche tena 18h a 19h tutakuwa hapa, na pamoja na ile tunasema Mungu awatie nguvu
1: na awalinde.
0: Na awalinde.

0: Skinzy, the producer.
1: Wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mjambo na karibu kwa kupokea kipindi chenye kipendelevu, kipindi ambayo inatia afya mbele, afya ya watu, afya ya ufugo wa manyama na afya ya mazingira. Kipindi ambacho kinawajia kupitia CTQS Kabare, ambayo basi inakuwa Comité Territorial Coordination Une Santé wilayani Kabare. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutakuwa basi tukizungumzia mengi kuhusu ugonjwa wa Ebola. Huko kwetu, mnajua kuwa huko kwetu jimboni Kivu Kusini, malali ya Ebola inakuwa basi kiripotiwa. Kwa siku ya leo kupitia CTQS Kabare, tutakuwa tukizungumzia mada hiyo kwa siku ya leo. Kipindi hiki, wapendwa wasikilizaji, inawajia kupitia msaada wa kifedha wa VSF, Veterinaire Sans Frontières Belgique. Kwa siku ya leo, Omer Mudekereza na kwa jina langu na kwa utangazaji ufunzi na kwa wake Joseph Chizungu. Basi wapendwa wasikilizaji, mubaki nasi kwa kuwa tunaendelea basi kuwasindikiza. Tunakuwa na mwalikwa wa kwetu kwa siku ya leo, Dr. Victor Mituka Ntwali. Amjambo na karibu.
2: Asante bwana journalist, na salimia na wasikilizaji wetu wote, we wanaweza kutufata kwa saizi.
1: Unakuwa secrétaire exécutif CTQS Kabare, vile vile unakuwa mganga vétérinaire, unakuwa mwalimu kunako vyuo vikuu vingi mnamo jimbo la Kivu Kusini na penginepo. Karibu tena.
2: Asanti na karibia.
1: Tunakuwa pamoja naye Dr. Yolando kwa siku ya leo, ambaye basi anakuwa mkurugenzi wa mtaa wa afya wa Katana. Dr. Yolando, amjambo na karibu.
3: Amjambo sana baba journaliste, na asante sana kwa kutukaribisha.
1: Asante. Kwa siku ya leo tunakuwa na mada nzuri ambayo tutakuwa tukizungumzia. Dr. Yolando, tunabaki nawe kwa mafasirio zaidi kwa saizi kama na hizi. Ebola ni ugonjwa gani kwanza, Dr.?
3: Ebola ni ugonjwa kabisa yenye inaweza kuambukia na inaweza kusababisha shida nyingi kwenye maisha ya watu. Ni ugonjwa yenye inaambukia sana na inaleta ile wenye tunazoea kuita epidemi, manake inaweza kuambukia watu wengi muda wa siku kidogo, na inaweza kuleta shida ya kifo kwa watu. Na ndio maana tunapenda kuongelea hali ya Ebola siku hizi, kwa maana ni malali yenye inaonekana inapatikana huku kwetu Sud Kivu na mtaa wetu wa Kabare.
1: Ndiyo, Dr. Alors, kutokana na tishio la ugonjwa wa Ebola, wananchi wanaoishi kwa mfano karibu ya misitu, wale wanaoishi karibu ya mbuga na maeneo yaliyohifadhiwa, wako katika hatari gani, Dr.?
3: Wale watu wenye kuishi kando kando ya parke yetu, ama watu wenye kukua kulimite ya parke, ndio wanakuwa na ile riske. Lakini kwa leo hivi malali inaonekana huku, inaonekana kama ni sisi wote ndio tunakuwa ndani ya ile riske ama ile shida ya kupatikana na ile magonjwa. Ni kweli watu wenye kuishi katikati ya karibu na parke, kwa sababu wanaweza pia kutumikisha nyama za pori ama kukuta nyama za pori zenye zilijikufia ama zishazofika na hali ya magonjwa, kwa maana inaonekana ile magonjwa ni moja katika zile magonjwa zenye zinaweza ambukia kutoka nyama, zinaambukia batu. Alors, na nyama zishakamatika na ile magonjwa zinaonekana zinakuwa dhaifu, na mtu mwenye kuenda kule, mwenye kuenda kuwinda ama anaenda kufunga mbuzi yake, anaweza zania ile nyama na anapata kumbe ile nyama ilikufa na malali ya Ebola, na sasa anaenda kuitumikisha kunyumba, naye anapatikana na ile magonjwa, na ile ndio inaonekana risk. Na akishapatikana na ile magonjwa, haitaishia tena kuyepeke, na inaweza kutawanyika kwa watu wengine, hata wale wenye hawaishi kando kando ya parki yetu.
1: Doktor, ni dalili ile ugonjwa unakuwa na dalili gani? Dalili gani za ugonjwa huu wa Ebola?
3: Dalili za ugonjwa wa Ebola ni homa mkali sana wenye kushitukia. Mtu alikuwa mzuri, alikuwa na afya nzuri, kwa limoya tu hivi anaona homa inapanda, ninakuwa homa ya makali. Kichwa inaluma sana, kusikia mwili na inakuwa mzaifu zaidi, mzaifu ya mingi sana, hata na kupifikia wakati yenye anasikia mwili yote inaluma, viungo inaluma, hata kutapika, hata kufanya diare kuendesha, na kisha nyuma ya pale anaweza anza ona damu inaanza toka mumapua, mukinyo anatapika damu, anakojoa damu, au anaendesha choo kubwa yenye kuchangana na damu. Hata wamama wanaweza ona kunjia ya kizazi damu inaanza pita bila sababu. Zile ni parmi maalama za kuonesha ile hali ya ugonjwa ya Ebola.
1: Asante daktari. Ndani ya studio tunakuwa pamoja naye Dr. Victor Mituga Mtwali ambaye anakuwa médecin vétérinaire. Unasikia kisi Dr. Yolanda anatoka kusema kuhusu zaidi wale ambao wanaoishi karibu ya maparka, wanaoishi karibu ya pori,

unani kusho vizuri na ndio tunaita popo atakukima na utakuta watu wanazoea kula nyama ya pori na kuiuzisha na kwenda winda ile nakuwa naleta watu wanakuwa na uhusiano wanapata contact inyeneza tuma hata kukue namna ya ku imiza watu me lakini kunakuwa nakutana ke ile kwenda kukutanana na manyama za pori zikwe

0: sasa kitu ya tunaweza sema ya lazima kwa sahi, kutumikisha nyama ya pori ni riske kabambi. Kwenda winda nao ni riske kabambi. Na kuuzisha au kufanya komerse ya ile nyama nayo tena inaongeza riske ya kukutaniwa na ile virusi.
1: Ndio, Dr. Ukikuwa mrefu zaidi kutuambia namna gani ugonjwa unaweza kusambazwa, ugonjwa ule wa Ebola ni namna gani unaweza kusambazwa, unapitia tu ku hiyo uhusiano kati ya mtu na nyama, kwa mfano ambao wamekuta imekusha kufariki wanaikula vile, ama kuna kwa zingine njia ambamo ugonjwa ule unaweza kutapanywa?
0: Ya zaidi sana ni contact. Ile ukigusa, kama ulikutana nyama inajua hiyo peke. Kama ilikuwa ya pori, hata ya kunyumba, ile kugusa deja, kama virusi iko, mtu anajitia mwatari. Ile njo kwanza manke ya kusema tu kugusa na contact, kufatana kama ni nyama wa pori, kama ni nyama ilisha kufa, au kama ni nani kutumikisha bitu iligusiwa na ile virusi. Inaweza kuwa ni mukuki bali windamo, kisu bali tumikisha kuchuna mo ile nyama, inakuwa tatizo sana.
1: Aksanti ya Dr. Victor, Dr. Yolande, tunakuwa pamoja nawe, tunakumbusha kuwa kama inakuwa kipindi toka CTQS Kabare, Comité Territorial Coordination Une Santé Kabare. Nanjoma ya Dr. tunapenda tukuswali, eske contact ama ushirikiano ama complicité yenye teza kuwa entre afya ya watu, afya ya wanyama na afya ya mazingira inaweza kukinga watu na ugonjwa huu wa Ebola?
2: Ndio kabisa, na ndio ya muhimu, na ndio inakuwa cheval de bataille yetu, manake kusema kitu yenye tunasimamia hapo sana ni kusema wale watu wote wenye kutumika na kuhusika na afya ya watu wajue kama hawawezi kutumika wenyewe na hawezi kuweza kupiganisha magonjwa yale yenye natokana na watu kuambukia manyama ama inatokana na manyama kuambukia watu, bila kutumika na wale watu wote wenye kuhusika na afya ya manyama, bila kutumika na wale watu wote wenye kuhusika na afya ya mazingira. Na njio ile yenye inatuma sisi wote wenye kuwa ndani ya Comité Territorial ya Coordination ya Une Santé Save, tunaita CTQS Kabare, tunajiunga pamoja kwa kuweza kuhimiza watu na kujua kama tunapaswa tumika mkono mkononi kusudi tuepuke ile hali ya magonjwa yenye inatokana na watu kuambukia manyama ama manyama kuambukia watu, na pia tuweze kusafisha mazingira yetu ili afya ya watu na manyama na vyombo vyao vyote viweze kuwa safi, na ndio tutaweza kupiganisha magonjwa ile yenye kutokana na ile hali.
1: Na ni namna gani kutumika sasa kati ya watu, wanyama na mazingira kwa ajili ya kufungia Ebola njia?
2: Wala namna ya watu wanaweza kutumika ni kusema kama sawa vile mganga veterinaire Mituga anatoka kusema, sisi wote wenye kuwa wafugaji, sisi wenye kufuga nyama, hatuko wa memta amezure ya kusema kama tunayua kutunza nyama, sherti ushirikishe wa veterinaire ama bale ba sabe wenye wanaweza kutusaidia kujua kwa shida yenye kutokea kwa ile manyama yenye tunafuga, kwa sababu kupitia ile manyama yenye tunafuga sisi watu tunaweza kuambukizwa na malali fulani, ama sisi watu tunaweza ambukiza zile nyama na inakuwa shida kabisa mwingine. Ni kusema kama na sisi watu, sisi waunganga wenye kutunza watu, tukikuta mtu iko na ile magonjwa yenye inaweza kuwa inatokana na hali fulani ya manyama, sherti tuweze kushirikisha wale wa veterinere nao waangalie namna gani wataweza kutunza manyama ili watu wasiendelee na kupatikana na ile shida. Evidamati inalomba pia kushirikisha wale wenye kufuga manyama kusudi wajue kama nyama zao sherti zikuwe zikipata ile ujuzi ya wa veterinaire, ili ziweze kupiganisha magonjwa yenye inaweza tokea kwa ile manyama na inaambukia watu. Ni vile tunapaswa tumika pamoja.
1: Asante Dr. Yolande kwa mafasiri ya kwako. Unaalika watu wote kutumika kwa pamoja, mkono kwa mkono, kwa ajili ya kuangalia namna gani ya kufungia ugonjwa wa virusi vya Ebola njia huku kwetu.

0: Kivu Kusini, hasa zaidi pa Kabare ambako komite territoriale ya coordination une santé Kabare inaendelea kujitahidi kwa ajili ya tuwe na mazingira safi, tuwe na wanyama ambao wanakuwa na afya nzuri, vile vile na watu ambao wanakuwa na afya nzuri. Asante sana docteur. Kwa hiyo docteur Victor, unasikia kuwa uhusiano kati ya watu na nyama inakuwa, lakini watu wanapasha kufanya yote kwa ajili ya kujikinga, hasa zaidi kwa siku hizi kwa ajili ya ugonjwa ule usitapanye. Unasikia mafasirio ya Dr. Yolande kisa natoka kusema
1: ni ya lazima, na ningependa niongelezee pale juu unaona kama ufugo njo watu wanatumika nayo, na kungali manyama za pori zizi nayo kwa mumambuga na ukiangalia ile ni mumazingira na tukiingia mazingira kuko watu wanaenda tembea mumazingira, wanaweza enda tafuta dawa, wanaweza enda tafuta kuni, wanaweza enda tafuta nani mayani ya kujenga nayo. Ile kufika kule, kama mtu anapita samu anaweza pita kwenye nyama ya pori ilipita na iko na ile ugonjwa, samu anaweza kutana na waza ke anapata nyama ya kuchoka yenye anapiga tu na kafimbo japo ilikuwa ilishagonja, inafikia kwenye nachoka, anawaza alipata mboga ya mbio mbio. Au anaweza ikuta hata nyamafu, anasema na ya kumutego naye na kwa nyamafu anabeba. Inatuma anaingia pamoja, unaona gisi mazingira ilikuwa ilishaharibika na mtu naye anakuya pita pale, anaweza kujiunga purke alete ile ugonjwa deja kumungini. Ya kwanza ile. Ya pili, shibe tunaishi na ufugo. Kama mtu hatunze ufugo yake mzuri, utakutana aliona tu kama ni ufugo yake fulani, mnyama anapata magonjwa, hata yua homa, hata ona gisi akione na hara samwa na nani, ineze kakufe na nakula. Japo iko na ile magonjwa, ineza kwa magonjwa kweli ni za mingi. Tukikamata hii magonjwa ya kuambukiza batu na yambukie wanyama na inversement, utenda kutana kama tuko na responsabilite kabambi ya kusema tutumike na wakaaji wafugai, nao baneza tusaidia kwa kujulisha dejake na manyama nazo ziko na magonjwa fulani fulani, na samwe magonjwa njwe kwa natuma batu nabo banagonjwa, unenda kutana ufugo ilileta magonjwa ya kubatu na iko mumazingira. Maanke pale tunapasha tumika mkono kwa mkono kuyua ke mazingira kama eneza leta hatari, wataalamu wa kutunza wanyama wakue pale na wajue kama kuko tatizo inakuwa yeneza leta magonjwa kuambukia batu nayo. Maanke kama habari inapita, information inapita mbele, itakuwa ya lazima sana.
0: Voilà, asante docteur Victor kwa mafasirio ya kwako. Unasema ya kuwa mazingira kikuwa iko safi, afya ya watu kikuwa asure na afya ya nyama kikuwa asure, vile vile tutaishi katika hali ambayo iko sawa na hakutakuwa magonjwa fulani fulani, na tutazuia njia kwa magonjwa ya mingi ambayo inaweza kutufikia, sio tu Ebola lakini ni zingine zote. Kwa sasa kwa kuwa tunakuwa tukizungumzia zaidi Ebola, kuna kuwa visa vimoya ambayo vinakuwa vikiripotiwa, ni role gani sasa njo CTQS Kabare inakuwa ikijipatia, Dr. Victor, CTQS Kabare inakuwa ikijipatia kwa ajili ya kukinga raia na kuepuka kukemea kabisa mbali ugonjwa huo?
1: Unaona isiju gisi si tuko CTQS ni kitu ya kusema si wote tutie pamoja mkono mkononi, tutumike kungambo ya afya na kama tunaifanya ni en permanence, lakini sawa sahi hii Ebola tunasikia iko. Yafaa watu wayue kama kitu ikisha semeka ni kwanza kuangalia namna gani tunaweza piganisha, tukisikia kwenye neno iko tugombanishe purke ifubale. Na purke ifubale napasha tufanye nini? Watu wayue Ebola ni nini, na kama Ebola iko namna gani ya kushikinga na namna gani ya kuangalia gisi kila mtu afanye nguvu asensibilize batu yote bayweke shida iko na namna gani tunaweza ingia kumustari ya kusema hii kitu ipote tuififishe mbele wakati.
0: Voilà, asante à Dr. Victor. Dr. Yolande, mina kuuliza ile ulizo, ni namna gani cette écusse kabare inakuwa basi kijitahidi kwa ajili ya kuzuia hii ugonjwa wa Ebola ambao unaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini.
2: Kwa leo seti kwa kujulisha kominote patikana tayari kwetu. Na iko kitu yenye tunapaswa kufichana. Sherti tuambie watu wote kama manani naonekana kwetu. Ninaomba kila mtu akamate decision ya kusema manani ile sipite kupitia yeye. Na kukamata ile decision ni kujua kwanza alama za zile malali sawa vile tulimaliza kusema mbele. Mtu akayua alama za ile malali, akaona mtu mwenye anagonjwa na presente zile alama, ni kumubeba haraka kukituo ya afya yenye kuwa karibu. Kusudi wataalamu wa munganga waanze matunzo kwa haraka mbele malali ile hayaweza kutawala mwili mzima, na mbele mtu ule hayakuwa wa kuambukiza watu wa mingi. Kwa sababu shida kabambi yenye iko kwa leo ni kuona kama sisi watu tunakatala kushika kanuni za afya ili tuweze kugombanisha ile magonjwa. Na ingine ni kushushika zile kanuni. Zile kanuni zinasema ni kunawa mikono kila dakika, ni kuepuka kukumbatiana tena mikono wala kukumbatiana. Na tukaona mtu mwenye anagonjwa ile magonjwa, mganga katuambia kama ndugu yetu anapatikana na ile magonjwa, sherti tushike zile kanuni za kuepuka kumgusagusa ama kuweza kumanipulate ile mwili yake kama nitoweka, kusudi kuepuke watu wengine wasikamatike na ile magonjwa. Na pale tutakuwa kila mtu anasaidia kwa kuepusha ile magonjwa siendelee na kuonekana kwetu. Na kama tuko na bandugu barafiki, ni kuenda napeleleza na kupana ile informasyo ya namna gani tutaepuka, tukikataza kwanza kupatiana mikono kila dakika. Unajua kama huku kwetu ni kawaida kwaona mtu ndugu chetu mpatie mkono. Sisi wote tulishaelewa kama kupatiana mkono magonjwa ile inaweza pitia kupatiana mikono ama kuyambiliana. Na ifo kunawa mikono kila dakika, ni kushika zile kanuni kidogo kidogo, na tutaona jinsi ile hali itapunguka na wagonjwa wataendelea naonekana.
0: Asante docteur kwa mafasirio ya kwako. Docteur Victor, ulikuwa na ya kuongezea kuhusu swali hiyo?
1: Ndiyo, hivi tuendeleshe tu kwa ngambo ya afya wanyama. Inaonekana ke kama mnyama anakufa, akue wa ufugo, akue wa mwitu, ni kujitahidi watu bakue mbali sana kukutana tu nyamafu yenye iko isikue ya kugusa. Na ingine tena kama mnyama na ugua zaidi ule wapori, naye haiko mzuri kugusa juu inaweza kuwa kuenda kujiletea tu tatizo. Na hata kama banafama chinjio, tukue na saidiana kusema ke ni ya lazima kupiga vizuri banapiga nyama yoyote vizuri, na kuepuka zaidi ile manyama za kutoka kumapori.
0: Asante Dr. Victor Mutuga Ntwali kwa mafasirio ya kwako. Wapendwa wasikilizaji, mnakuwa mkipokea kipindi toka CTQS Kabare, Comité Territorial ya Coordination in Santé Kabare, ambao basi inakuwa ikitia kwa nafasi ya mbele afya ya watu, afya ya ufugo ama ya manyama, na afya ya mazingira. Afya hizo tatu zikuwa tutaishi katika mazingira ambayo inaboreshwa na hali itakuwa ya sawa. Kwa siku ya leo, wapendwa wasikilizaji, tunakuwa basi tukizungumzia malali vya virusi ya Ebola huku kwetu jimboni Kivu Kusini. Munasikia mafasirio yenye Dr. Yolande Saxi, Dr. Victor wanatoka kupana kualika watu zaidi wale ambao wanapatikana pakabare kuheshimu kanuni za afya ili ugonjwa wa Ebola usitapanywe, ugonjwa wa Ebola usiendelee kuripotiwa huku kwetu. Na kuomba basi mkiona watu ambao wanakuwa na madalili fulani fulani ambazo zinaonyesha kiaini ugonjwa wa Ebola, Ebola, unaita basi waganga wale wa specialist au wenyewe watakia wanamkamata na wanambeba ku kituo ya afya. Asa docteur Victor Mitugantwali, kwa mwisho ni ujumbe gani unakuwa nayo kwa kupatia raia, hasa zaidi wale ambao wanapatikana pa Kabare muda huu?
1: Kwa Kabare tunaweza tulisikia kama ugonjwa Ebola iko. Na kama ugonjwa Ebola iko, tunapashwa fanya nguvu yote, tuanze ambiana, tujisensibilize. Mi naambia bakaji ya Kabare, Dr. Yolande anatoka kusema masinye zezineza tuma mtu anaanza wazia homa kali, kuendesha, kusikia ma nani mwili nazofika, hata damu yanze kuwa toka ile na kwa ya mbali. Lakini ya lazima sana kama mgonjwa iko, ambia au mwenye iko karibu namna gani unezenda kuona munganga. Ile njoo ya kwanza. Na ya zaidi sana mimi nasema ngambo ya wafugai kule, njoo mimi natilia mkazo, wafugai wakwe naangalia juu hii magonjwa tulisema ni magonjwa inaweza toka ku ufugo au kunyama za pori ikutaniwe watu. Nabo kama kuko ufugo inapata ugonjwa,
0: vice versa, parce que mtu naye tiza patia nyama naye hiyo ugonjwa.
1: Ndio juu tunaita ni zoonosis.
0: Ndio.
1: Njo pale mimi nasema vraiment tufanye nguvu, tuambiane, jirani ayueke hii nani magonjwa iko na ni epidemi. Tukiona sinye fulani, alama fulani, tufanye ikue ufugo njoo inatatiziwa, ikue mtu, tunatia mawazo pamoja, tuangalie namna gani tunaweza epuka hiyo ugonjwa.
0: Voilà, asante à docteur Victor kwa yote ambayo unatoka kutuambia sasa kama na hizi. Docteur Roland, kwa mwisho ni hatua gani mnazopanga kuchukua ili kumaliza kabisa ili ugonjwa la Ebola?
2: Hatua kabambi yenye tumekamata ni kusema tutaendelea kuhimiza watu wote wapate hii information, hii habari ya kama magonjwa yanapatikana kwetu, na sherti sisi wote tukamate umuhimu ya kuweza kugombanisha ile magonjwa iishe na ikome kabisa huku kwetu, tukihimiza watu namna gani ya kuishi, namna gani ya kufanya, namna gani tunaweza kugombanisha ile magonjwa. Ile kabisa ni shurti kwetu ya kuweza kuinforme watu wote na kuhimiza watu wote, ili pamoja tuweze kugombanisha na kusema stop Ebola isiendelee naonekana kwetu. Na tutaishia tu mtaa afya ya mtaa ya Kabare, tutaenda fasi yote, na wote wenye kutusikia wajue kama hali ile inatutatiza sisi wote, na tunalomba kila mtu kunivo yake aweze kupata hatua ya kugombanisha magonjwa.
0: Kwa hiyo unakuwa na ujumbe gani sasa kwa raia, kwa wote kwa jumla, kwa mwisho?
2: Ujumbe kabambi ni kusema pamoja tuko na nguvu, pamoja tunaweza kugombanisha magonjwa ile. Magonjwa haitatuvamia kabla tunakuwa na ujuzi na tunakuwa na namna ya kuweza kugombanisha magonjwa ile. Sisi wote tusimame na tuseme stop Ebola isiendelee na onekana kwetu.
0: Dr. Roland, tunakushukuru.
2: Asante sana.
0: Asante Dr. Victor, kwa mwisho ujumbe ndani ya lugha ya mashi pa kwa Kabare, ni wengi ndio wanakuwa wakizungumza mashi kwa kujikinga na ugonjwa huu, na ni hapo kabisa tutakuwa tukimaliza kipindi hiki.
1: Koko bwenene na mashi bila Musa, ngabo za mwamizoshi, ebushi, tudesiri oku higuma hiyo endwa la weri Ebola ki echinyabugu machochi lwisengwi mokula kubarulirwa deroku yaga ogumwanzi kugumanyire gwa Ebola kuchisezeru idere stop chiru muntu anka umva stop kokudera ndahire Ebola era ikago mumwani na lio eregini kamo mwamviri okuruwa desire guribonekana ishushire lidi anka gwaro muntu eri angara angiro guhara eri bianka ishi kabuzinda ajali ya renga omuko omukanwa omazulu na hoshi hoshi hava omuntu angaisiza anaka manyoko biazibu hiri na ehiri hiobula girire owa maba apati homa anabiachi seza abone munganga aralindaga alemeru abulia elu muntu angaji huma kuhuwa duazire na ehi amana humo kubuhanya koko wene nengaba mumvire luchiseze mashi nora umvire ye mission kawa mulamba giro na mbwire mbuko manjire stop ebola.
0: Stop Ebola koko bwenene Victor Mituga na asante sana na kwa kuonana kwa kipindi kingine ambacho kitafuata.
1: Asante.
0: Asante Dr. Rolando tunakushukuru. Asante Dr. Rolando ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu nilikuwa Omer Mudekereza kwa utangazaji. Wapenda wasikilizaji mnasikia kuwa kipindi hiki ni kipindi ambacho kinatoka kupitia Comité Territorial la Coordination Une Santé Kabare ambayo inatia afya ya watu ya ufugo wa nyama na ya mazingira mbele. Kwa siku ya leo wanatualika sisi wote tukue pamoja na tukatae Ebola kupitia kwetu, na hiyo yote itapitia kwa kuheshimu kanuni za afya, itapitia kwa kuheshimu shauri fulani fulani ambao wataalamu wa afya wanaendelea kutupatia siku kwa siku. Sagisi kwa siku ya leo CTQS Kabare inatoka tena kutuhimiza zaidi na kuomba zaidi wakaaji wa Kabare kuheshimu kanuni za afya, na kama wanaona kitu ambayo haiko ya kawaida wana alerte automatiquement wa ganga ambao watakuwa pale na watahusika kwa ajili ya hatua hiyo. Basi asante kwenu vile vile wapenda wasikilizaji kwa kuwa mlikuwa wengi kabisa kutusikiliza saa kama na hizi, kwa kuonana basi kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bye bye.